0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про масштабний фестиваль Макса Барського, про повернення до коренів групи «Дік», про першу за багато років спільну річ Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і ще багато цікавого. А починаємо з композиції, що вже гучно заявляє про себе на радіо. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
2: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
1: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай». Потужний
3: вибух. Бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

0: розмай.
1: Фома і мандри. Розмай. А ми переходимо до новин. Макс Барських оголосив амбітний літній проєкт «Всеукраїнський мандрівний фестиваль під відкритим небом Open Air Fest 2026». Подія стартує масштабним шоу у Києві на Льодовому стадіоні 27 червня, яке поєднає живу музику та ультрасучасну сценографію. Програма передбачає виступи артиста у різних містах країни, де фестивальна атмосфера буде доповнена унікальним візуальним супроводом. Тур покликаний об'єднати тисячі прихильників музиканта під чистим українським небом. Міжнародний благодійний фестиваль «Вирій» розкрив перші карти свого лайнапу. Масштабний дводенний захід відбудеться 8-9 серпня у просторі КИТ на ВДНГ. Серед головних учасників – Вів'ян Морт та джазова співачка Ганна. Окрім українських зірок, на сцену вийдуть артисти з-за кордону. Одним із хедлайнерів електронної сцени стане берлінський артист Холі Норт, який поєднує ембіент та техно. Організатори наголошують, що Холі вже став улюбленцем публіки минулого разу і продовжує щиро підтримувати Україну в міжнародному просторі. Тому його повернення 8 серпня із сольним сетом стане однією з найбільш очікуваних подій літа. Організатори обіцяють, що захід стане не лише святом музики, а й потужним інструментом культурної дипломатії. Гурт Тік повертається до свого канонічного стилю, який понад 2 десятиліття тому зробив їх народними улюбленцями. Новий сингл «Ромашки» – це концентрат позитиву та світла, якого зараз так бракує. Віктор Бронюк зізнався, що цей трек є відповіддю на численні прохання фанів випустити щось легке, щире та драйвове у фірмовому стилі гурту. Тож на прохання слухачів Тік і його «Ромашки».

Це була нова пісня від групи Тік. А ми повертаємося до новин. Відома скрипалька та співачка Асія Ахад нарешті перервала творчу мовчанку та розповіла, де перебуває та чим займається. Наразі артистка мешкає у США, де активно працює над новим інструментальним матеріалом та бере участь у численних благодійних заходах. Асія зізналася, що життя за кордоном дало їй новий творчий імпульс. І зараз вона готує альбом, який здивує своїм експериментальним звучанням. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують разом роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

не край. Спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала на важкій ділянці Топ 10. Далі коротка пауза, після якої поговоримо про нову композицію Фагота, свіжий реліз бумбокса, про переспів від Альони Омаргалієвої та про київський концерт Сковки. Тримайтеся актуальної хвилі.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Life. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Вчені довели, що зелений чай перед сном допомагає організму ефективніше спалювати калорії вночі, пише японське медичне видання. Іноді навіть маленька чашечка чаю може стати союзником у боротьбі за здорове тіло.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Важка ділянка топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо. Лідер ТНМК «Фагот» взяв участь у записі альбому «Стоїть піхота 2.0», створеного до Дня піхоти за підтримки культурних сил. До збірки увійшли 10 треків, головна ідея яких – Україна тримається завдяки мужності піхотинців. Олег Михайлюта записав спільну річ «Щастя» разом із Давидом Стеблюком. Також над альбомом працювали військові та відомі реп-виконавці, серед яких Ян Шипула, Гоня, Міша Правильний та Гаррі Шульц, що зробило цей реліз справжнім маніфестом єднання армії та культури. А тим часом українські воїни написали музику для кіно. Гурт військовослужбовців «Брати Станіслава» випустили пісню «Хрещені вогнем», яка стала саундтреком документальної стрічки «12 земля героїв». Текст був написаний ще у 2018 році, але пісню багато разів ховали у шухляду, бо не могли знайти ідеальне звучання. Співзасновник гурту Сергій Гупало, який зараз перебуває у шпиталі після важкого поранення, розповів, що фінальний поштовх дав запит від творців стрічки. І от після років творчих пошуків пісня отримала своє остаточне втілення і стала частиною документалки про захисників України. Бумбокс готує свіжий реліз. 14 травня гурт випустить міні-альбом, який називатиметься «Живий». До релізу увійдуть 5 композицій, серед яких 2 абсолютно нові роботи. Географія запису платівки інтернаціональна. Музиканти працювали над матеріалом у студіях України, Німеччини та Шотландії. У новій роботі музиканти продовжують фіксувати нерв часу, створюючи саундтрек нашої сучасності. І я ставлю вам свіжу річ з цього диску. Пісня називається «Зіпсована фея». Слухаємо «Бумбокс».

Прозвучала зіпсована фея від гурту «Бумбокс» з їхнього нового міні-альбому «Живий». І ще кілька новин. Альона Омаргалієва долучилася до масштабного проєкту переосмислення української класичної естради, представивши власну версію легендарних стажарів. Співачка стала героїною нового випуску авторського шоу Тіни Кароль «Дім звукозапису», з якою дружить ще зі студентських років. Для епізоду Альона обрала знаменитий хіт 1979 року Назарія Єремчука «Стожари», назвавши її піснею «Надію», що повертається у мирне дитинство. Перед записом артистка порадилася з чоловіком Тамерланом, який підтримав її ідею зробити аранжування.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
2: Восьма рівно, бонжурно, доброго сонячного ранку всім, хто зустрічає цю суботу разом з Team FM. Цей початок нового дня, проведемо його разом. Мене звати Настя. Сьогодні на календарі 23 травня, і це ще й день щасливої монети. Тож бажаю, щоб у кожного сьогодні знайшлася своя на удачу, хороші новини та правильні рішення. І як завжди, велика подяка та низький уклін нашим силам оборони України, усім захисникам та захисницям, які тримають небо, землю і наш спокій. Спокій. Дякуємо вам. Поки ми спали, 18-річна українка встановила рекорди з бурпі та зібрала допомогу для військових. Про це розповім уже в цій годині. Зовсім скоро всі подробиці дізнаєтесь. Далі вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського про переговори з європейськими партнерами, ситуацію на фронті та українські території, які вже вдалося повернути під контроль. Також президент побував на Рівненщині, де зустрівся з громадами Рівненської, Волинської та Житомирської областей. Більше подробиць уже за мить. Починаємо ці вихідні разом з Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Програма «Chill Time» на Team FM.
3: Новини на Team FM.
2: Далі ви заслухаєте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно говорили з нашими європейськими друзями. Британія, Франція, Німеччина, формат Є3. На кінець тижня може бути оновлення по готовності американців. І, звісно, багато залежить від розвитку ситуації з Іраном. Америка сфокусована на цьому. Все робимо, щоб активізувати нашу дипломатію, наблизити закінчення війни. Це перший наш пріоритет, очевидний. Україна завжди старається, щоб Європа була в перемовинах, щоб європейські голос точно був врахований. Питання, як саме ми разом приведемо ситуацію до миру, який буде надійним, який буде достойним. Ми домовились про зустріч на рівні наших НСА. Я поінформував Еммануеля, Кіра і Фрідріха про ситуацію в Україні, в нашому захисті. Я вдячний за високу оцінку наших позицій та здобутків українських воїнів. Дійсно, українські позиції сильніші зараз, ніж попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція точно не в інтересах окупанта. Ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу. І це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії. Я дав детальну інформацію, яка є у нашої розвідки, про плани росіян. Військові плани та політичні плани. Треба зараз все зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді і від американської сторони по можливих форматах та графіку зустрічі. Була доповідь також сьогодні головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Наші далекобійні санкції. Ми продовжуємо досягати визначених цілей в Росії. Це передусім російська нафтопереробка. Їхні нафтові експортні можливості на цю добу було застосування по НПЗ в Ярославлі, 700 кілометрів від нашого кордону. Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Важливо, що фронтові позиції теж сильні. Зокрема, є хороші результати на ключових напрямках. Я вдячний всім нашим ДШВ, нашим штурмовикам. Вдячний усім підрозділам, які ефективно зупиняють російські штурми. І також дякую всім, хто підтримує нашу армію та сили безпеки. І сьогодні я тут, на нашій прекрасній Рівненщині. Хочу подякувати всім нашим громадам трьох областей. Рівненська область, Житомирська, Волинська область. Ми говорили сьогодні з керівниками громад, в тому числі про захист цього північного напрямку. І враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні ще ця частина нашої держави. Жоден напрямок не залишимо без уваги. Було немало соціальних питань. Питань було багато освітніх. І про шкільний транспорт, і про дороги, щоб до шкіл доїжджати, і про будівництво нових шкіл. Урядовці все це чули, були онлайн. Я розраховую, що реагувати будуть предметно і будуть швидко. Розраховую на конкретні рішення. Дякую всім, хто працює заради нашої держави, всім, хто захищає Україну, свою громаду, як самого себе. важливий день. Дякую. Дякую, Рівненщина. І, дорога Рівненщина, сьогодні ж тут я був у наших воїнів, відзначив нагородами наших хлопців, поранені воїни, які відновлюються саме тут. Один з них з Маріуполя, Максим, дав мені ось такий шеврон, ось цей шеврон. І з чітким бажанням, щоб Україна в Маріуполь повернулась, щоб повернулась на всю свою землю. І дуже, дуже хочемо, щоб так воно і було. Дякую, дякую всім нашим воїнам, нашим захисникам. Слава Україні!
2: Героям і героїням усім слава! Щойно заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Вже наступну добірку важливих новин розповім о 9-й. Далі час дізнатися прогноз погоди на цю суботу.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Сьогодні, 23 травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск зараз 757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря близько 85. Далі дізнаєтеся, яка буде температура сьогодні у нас в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: У Чернігові сьогодні вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 23. Вже наступної ночі очікується від 18 до 16 градусів. У Крюківці термометри сьогодні покажуть чудові 22 градуси тепла. Вночі очікується спад температури до 18-16 градусів. У Прилуках та Ніжині день обіцяє бути тепленьким. Температура сягне позначки плюс 24 градуси. Ближче до ночі показники складуть від 19 до 17 градусів вище нуля. Вічні та в Куликівці денна температура прогріється до комфортних плюс 22 градусів. Нічний час прогнозують від 19 до 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не відчувають солодкого смаку. Їхні смакові рецептори просто не реагують на цукор, повідомляє науково-популярний журнал «Природа та тваринки». Якщо ви хотіли порадувати свого пухнастого улюбленця солодощами, краще обрати щось безпечне та спеціально для котиків.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

8.20, ви слухаєте Team FM, це трек «Гравітація» від запальної Мішель Андраде. Друзі, сьогодні на нашій планеті є дівчата, які буквально долають будь-яку земну гравітацію своєю шаленою силою та витривалістю. Ранок суботи, 23 травня, ми почнемо із гарної новини про нашу юну українку, яка на весь світ показала, що наші дівчата – це залізна міць. 18-річна Вікторія Струсь із Луцька встановила національний рекорд України, виконавши рекордну кількість однієї з найважчих фітнес-справ у світі – бурпі. Для тих, хто хоч раз пробував робити їх, не треба пояснювати, що після першого десятка цих стрибків з віджиманням хочеться лягти на підлогу і більше нікуди не вставати. Вікторія впіймала таку шалену спортивну хвилю, що виконала аж 4831 бурпі. Вона встановила офіційний рекорд у номінації «Найбільша кількість бурпі виконана жінкою за 18 годин». Цю номінацію в Україні взагалі відкрито вперше. А тут окрема повага за підтримку. Дівчина працювала в суворому таймінгу. 4 хвилини виснажливої роботи, всього 2 хвилини на те, щоб перевести подих, і так майже добу. Сама Вікторія зізналася, що десь на 13-й годині сили вже майже покинули її. Навіть пропонували зупинитися і зафіксувати рекорд на цій позначці. Але характер у дівчини виявився кремнієвим. Вона не здалася і дострибала всі 18 годин до переможного кінця. Тренерка Світлана Міскевич каже, що для Вікторії такі навантаження – майже звична справа, адже дівчина раніше вже долала 70 кілометрів пішки в гори за 16 годин і має звання майстра спорту жиму штанги. Справжня супержінка. Але найголовніше і найкрутіше в цій історії те, що це був не тільки спорт заради спорту. Під час цього марафону на витривалість вдалося зібрати 63 тисячі гривень для потреб наших сил оборони. Ось вона, потужна українська синергія, коли особисті рекорди конвертуються у реальну допомогу нашим захисникам. Ми продовжуємо наш вихідний день. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Далі лунає трек від гурту «The Hard Kiss» «Тільки там».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім – там, де ти.

8:43, ви слухаєте Team FM. Наші люди не перестають дивувати світ своїм характером, незламністю та професіоналізмом. Поки дехто думає, що під час війни культура має стояти на паузі, українці беруть і забирають собі найвищі світові нагороди. Львівський звукорежисер Володимир Пунько та диригент і продюсер Сергій Хоровець стали володарями Latin Grammy Awards, однієї з найпрестижніших музичних премій планети. До Львова офіційно приїхали дві легендарні золоті статуетки у формі грамофона. Наші хлопці разом з Львівським національним філармонійним оркестром працювали над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Сарлета під назвою «І Ель Канто де Тодас». Платівка присвячена творчості культових жінок-композиторок Латинської Америки, і тепер ця робота офіційно отримала статус «Володар Гремі» у категорії «Найкращий інструментальний альбом». У цій номінації нагороду залізно ділять між собою артист, продюсер і звукорежисер. Володимир Пунько повністю відповів за весь складний аудіопроцес від першого кліпу запису до фінального мастерингу, щоб передати кожну емоцію та кожну нотку симфонічного оркестру. Ще й момент, який підкорив світову спільноту, цей розкішний глибокий альбом записувався під час повномасштабної війни під звуки повітряних тривог у Львові. Музиканти сідали за інструменти, звукорежисери налаштовували пульти, створюючи світове мистецтво, попри все. Саме церемонія проходила у Лас-Вегасі, і хоча наші хлопці через купу обставин не змогли полетіти за океан і пройтися червоною доріжкою, нагорода таки знайшла своїх героїв і прибула в Україну. До речі, цікавий факт у темі нашої такої, знаєте, української гордості. Українські музиканти зараз на розхвату на світовій арені. Бо буквально нещодавно стало відомо, що навіть переможний номер Болгарії на Євробаченні цього року створювали саме українські фахівці. Наш креатив та талант зараз морально рулять світом. Щиро вітаємо Володимира та Сергія з цією історичною перемогою. Слухайте тільки найкраще, залишайтеся з нами на Team FM.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 8.55, ви слухаєте Team FM. Далі розповім, що підготували зорі на цю суботу для кожного знаку зодіаку. Та спершу про важливе. Україна отримала нові зобов'язання партнерів щодо фінансування ініціативи Pearl. Олександр Усик та Ріко Верховен провели офіційне зважування перед боєм за пояс WBC у надважкій вазі. А в Турині стартував інклюзивний культурний проєкт. Більше інформації вже о 9 на Team FM. Залишайся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і гриням велика слава. Далі про важливе і спершу новин регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Війська РФ 22 травня близько 19:25 атакували Новгородсіверський ударним безпілотником типу «Молнія». Як подумав начальник Новгородсіверської РВА Олександр Селіверстов, удар припав по центру міста. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки місцевих жителів. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення, на щастя, немає. Масштаби руйнувань ще уточнюються. Також відомо, що цієї ж доби близько 1 години ночі російський дрон влучив у господарську будівлю біля приватного будинку у прикордонному Новгороді-Сіверському. Президент України Володимир Зеленський призначив 6 суддів до Чернігівського апеляційного суду. Як ідеться на сайті глави держави, відповідні укази підписали 19 травня. Суддями апеляційного суду стали Вадим Карун, Оксана Парфоменко, Віктор Серебряніков, Олександр Авраменко, Михайло Куценко та Максим Олійник. У відкритих деклараціях новопризначених суддів вказані квартири, земельні ділянки, транспортні засоби та грошові активи в гривнях, доларах і євро. Чергову сесію Чернігівської міської ради планують провести 2 червня. Про це повідомляє депутатка міськради Марина Семененко. До порядку денного внесли питання щодо ліквідації дитячих садків номер 7, 34 та 56. Також депутати розглядатимуть перепрофілювання школи номер 19 та затвердження її статусу в новій редакції. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Україна отримала нові зобов'язання партнерів щодо фінансування ініціативи «Пьорл» для закупівлі американської зброї. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі глав МЗС НАТО у шведському Гельсінборзі. За його словами, також вдалося розблокувати ще одне джерело фінансування програми. Ініціатива «Пьорл» передбачає добровільні внески країн НАТО для закупівлі озброєння зі списку пріоритетних потреб України. 12 червня в Албанії відбудеться міністерська зустріч Україна-Південно-Східна Європа. Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Форум проведуть у Тирані спільно з албанським міністром закордонних справ Феріхом Ходжею. За словами Сибіги, учасники обговорять безпекову співпрацю, регіональну координацію та підтримку України. Також Україна розраховує на посилення політичної солідарності держав Південно-Східної Європи. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про заборону імпорту української сільськогосподарської продукції. Про це він написав у соцмережах X. Деталі рішення угорських уряд поки що не оприлюднив. Відомо, що 13 травня завершився термін дії попередніх обмежень на імпорт української агропродукції, яку діяли за уряду Віктора Орбана. Під заборону потрапили понад 20 категорій товарів, зокрема пшениця, кукурудза, ріпак, м'ясо, птиця та яйця. Понад 1 мільйон українців скористалися ще асистентом Дія AI за перший тиждень роботу сервісу. Про це у Телеграмі повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Бурняков. Наразі сервіс дозволяє оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовляти витяги про місце проживання та перевіряти статус документів. Також користувачі можуть отримувати консультації щодо державних послуг і соціальної допомоги. За словами Бурнякова, розвиток Дія AI є частиною переходу до моделі агентивної держави.
0: Новини спорту.
1: Олександр Усик та Ріко Верховен провели офіційне зважування перед боєм за пояс WBC у надважкій вазі. Як повідомляють спортивні видання, бій відбудеться в ніч на 24 травня біля піраміди Гізи в Єгипті. Верховен виявився важчим за українця на 11,5 кілограмів, 117,3 кілограми проти 105 кілограмів 800 грамів Вусика. Для українського боксера це рекордна вага у професійній кар'єрі. На кону поєдинку стоятимуть титул чемпіона світу WBC та пояс за рінг.
0: Хороше наостанок.
1: У Батурині стартував інклюзивний культурний проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». За повідомленням заповідника «Гетьманська столиця», ініціативу реалізують за підтримку Українського культурного фонду та Британської ради. Проєкт триватиме з травня до вересня 2026 року і охопить 5 музейних об'єктів. Для людей з інвалідністю, ветеранів і маломобільних груп планують створити тактильні картинки, аудіокниги, відеоігри, точніше відеогіди, жестовою мовою та інтерактивний сенсорний стіл із 3D-моделями експонатів. Також у заповіднику облаштують навігаційні мнемосхеми та панорамний відеотур для об'єкта з обмеженою фізичною доступністю. Це все на цю мить. Більше почуєте о 10-й на Team FM. Далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Team FM. Погода.
1: Сьогодні, 23 травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск складе 757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря буде 85%. Далі детальніше розповімо про температуру повітря у містах мовлення Team FM.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові сьогодні в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 23 градусів. Ночі очікується від 18 до 16 градусів. У Корюківці термометри сьогодні покажуть чудові 22 градуси тепла. Ночі очікується спад температури від 18 до 16 градусів. У Брилуках та Ніжині день обіцяє бути значно тепліше. Температура сягне позначки плюс 24. Ближче до ночі показники складуть від 19 до 17 градусів вище нуля. У Вічні та в Куликівці денне повітря прогріється до комфортних плюс 22 градусів тепла. В нічний час прогнозують від 19 до 17 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
0: Реклама.
4: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Лише 8% усіх грошей у світі існують у вигляді готівки. Решта – це електронні записи на банківських рахунках та в комп'ютерних системах, пише Світовий банк. Дійсно, ми живемо у світі, де гроші все більше і більше стають цифрами на екрані, ніж купюрами у нашому гаманці.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

9:25. Ви слухаєте Team FM. Спершу про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернігівському, Корюківському, Ніжинському, Прилуцькому та Новгород-Сіверському районі. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі. Що ми з вами трішки відволіклися, видихнули та налаштувалися на позитивні думки попри все, давайте дізнаємося, що на цей день нам прогнозують космічні світила. Нехай суботнє сонце додасть нам сил, тож ловіть суботній гороскоп для кожного знаку зодіаку. Овен, зорі радять терміново вимкнути режим «Я все зроблю самостійно» і делегувати близьким навіть побутові дрібниці. Ідеальний план на вечір – просто красиво відпочивати. Телець, суботнє сонце шепоче, що час побалувати себе чимось смачненьким без жодних докорів сумління. Зорі залізно на вашому боці, тож влаштуйте собі свято шлунку. Близнюки, очікуйте купу пропозицій від друзів, тож сміливо обирайте найцікавішу компанію. Менше серйозних думок, більше легкого суботнього вайбу. Рак, ідеальний час, щоб відкинути всі турботи і пригорнути до серця когось дуже особливого. Обійми та тепле спілкування сьогодні стануть найкращими ліками проти стресу. Лев, для вас вмикається режим тотального магнетизму. Тому просто виходьте в люди, круті знайомства або фінансовий успіх уже нервово чекають вас десь за рогом. Діва, спробуйте хоча б один вечір не планувати все до міліметра і не шукати в усьому ідеальність. Просто заваріть прохолодний напій і пливіть за течією цього вихідного. Терези, ваша фірмова чарівність сьогодні здатна відчинити будь-які двері і вирішити будь-яке питання на вашу користь. Користуйтеся моментом, удача любить ваш стиль. Скорпіон, зорі наполегливо просять не шукати підводних каменів там, де їх немає. Не лізьте і в сумнівні авантюри. Обирайте спокій, хорошу вечерю та улюблену радіохвилю. Стрілець, ви готові тиснути кнопку «Старт» на будь-які розваги і правильно робите. Козирі, поки всі інші думають і вагаються, ви вже закрили всі негальні справи і готові до заслуженого відпочинку. Водолій, чудовий час для творчості, улюбленого хобі або дружньої зустрічі, яку ви відкладали цілий місяць. Ловіть натхнення, поки сонце в зеніті. Риби, якщо вас хтось намагається кудись підтягнути або втягнути в чужу суєту, вмикайте повний ігнор. Загорніться в затишок, увімкніть приймач і просто насолоджуйтеся моментом. Ось такий космічний розклад, друзі. Проводьте цей суботній вечір яскраво, любіть одне одного. Team FM подбає про те, щоб ваш настрій був на висоті. Залишайтеся з нами на Радіо Team.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
0: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
6: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
0: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тім ФМ.

Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.

9:44, ви слухаєте Team FM. Друзі, за народними прикметами, у цей день, 23 травня, категорично не можна прати зранку та робити щось на городі. Мені здається, усі ці прикмети колись були створені хитрими людьми суто для того, щоб просто легально відпочити і відмахнутися від роботи. Типу, не лінуюся, просто свято вірю в прикмети. Тож, такі гарні прикмети можна і дотримуватися, адже відпочивати у вихідні треба. Поки ви нічого не робите, можливо, каву п'єте, залишайтеся з нами, бо далі розповім вам мега корисну річ, як у 2026 році правильно продати квартиру, оформити дарування чи спадщину, і чому ваш старий добрий техпаспорт більше нічого не вирішує. Багато хто досі вважає жовтувати папірець техпаспорта головним щитом і доказом власності. Але експерти попереджають, що у цьому році сам по собі техпаспорт – це просто опис стін, площі та поверху, який взагалі не доводить, що ви господар житла. Якщо ви купували чи оформлювали нерухомість до 2013 року через БТІ, ваші документи могли так і залишитися в пильних паперових архівах. І якщо даних немає в сучасній електронній базі, Державному реєстрі речових прав, при спробі продати чи подарувати квартиру, нотаріус просто покаже вам від воріт поворот. А що тоді робити, щоб не залишитися біля розбитого, як то кажуть, корита? Головний документ року зараз єдиний залізнобетонний підтвердження – є витяг із Державного реєстру речових прав. Його можна легко зробити онлайн через Дію або зазирнути до нотаріуса чи в ЦНАП. Оновіться дані, якщо вашої квартири в реєстрі немає, беріть свій старий договір купівлі продажу, дарування чи свідоцтва про спадщину, і йдіть до реєстру, щоб нарешті оцифрувати свої квадратні метри. Для майна, яке постраждало від війни або опинилося в окупації, це стосується 10 регіонів. Увімкнули принцип електротериторіальності. Їхати туди не треба, подати документи на реєстрацію можна в будь-якому безпечному ЦНАПі країни. Тож, друзі, перевіряйте свої реєстри, не спіть спокійно, відпочивайте за прикметами гарними і залишайтеся з нами на одній хвилі.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Сила слова».
7: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
6: Сила слова.
8: Тім FM.

0: 9:55, ви на зв'язку з Team FM. Далі поділюся автохаками, що стосується автомобільної тематики. Та спершу інформаційна добірка. Розповім про те, що проводить переговори з Україною та Росією щодо локального припинення вогню для ремонту лінії живлення Запорізької АЕС. У Чернігові сім'ї отримують одноразову допомогу при народженні дитини. Також у ліцеї номер 12 міста Чернігова відбулася щорічна церемонія «Гордість ліцею 2026». Всі подробиці слухайте на хвилі Team FM менше ніж уже за 5 хвилин о 10 рівно.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Десята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Новини на Тім FM.
4: Десята рівно. Далі розповім важливі та актуальні новини станом на цю годину.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська протягом 22 травня атакували 5 прикордонних громад Чернігівської області. За повідомленням Суспільного, про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Глина Шуховцева. Під ударами FPV-дронів, мінометів з вольної артилерії та скидів вибухівки опинилася Семенівська та щонайменше 11 сіл у Новгород-Сіверській, Семенівській, Корюківській, Сновській та Городнянській громадах. Найбільше обстрілів зафіксували у Семенівській громаді, а у Хренівці росіяни застосували артилерію та міномети калібру 120 мм. Трьох жителів Чернігівщини підозрюють у розбійному нападі на підприємця на Прикарпатті. За повідомленням департаменту карного розшуку Нацполіції, чоловіки викрили сейфа комерсанта готівкою на понад 8 300 000 гривень. Напад стався восени 2025 року. Підозрюваних затримали після кількох місяців оперативної роботи. Усі троє раніше були судимі за майнові злочини та злочини, пов'язані зі зброєю. У Чернігівському ліцеї номер 12 відбулася щорічна церемонія «Гордість ліцею 2026». Як йдеться на сайті навчального закладу, нагороду отримали 65 учнів. Переможці олімпіад, учасники Малої академії наук, спортсмени та учасники патріотичних рухів. Серед відзначених Максим Мишакін, який став призером всеукраїнського етапу МАН у секції віртуальної реальності та ігрових програм. Також нагородили призерів змагань з волейболом та учасників військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Тепер до інших важливих новин. МАГАТЕ проводить переговори з Україною та Росією щодо локального припинення вогню для ремонту лінії живлення Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві генерального директора агентства Рафаеля Гросі, передає «Укрінформ». Вже 2 місяці станція залежить лише від однієї резервної лінії електропостачання після відключення основної лінії «Дніпровська». Апеляційний суд Англії та Велісу відхилив скаргу колишніх власників «Приватбанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Про це подумав «Приватбанк». Суд підтвердив рішення про стягнення на користь банку 3 мільярди доларів з відсотками після встановлення факту масштабного шахрайства. У банку заявили, що тепер домагатимуться примусового стягнення арештованих активів для компенсації збитків державі України. На фронті протягом 22 травня відбулося 216 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу ЗСУ, найактивніші бої тривали на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках. Російська армія за добу втратила 950 військових, також танки, артилерію систем, засоби ППО та понад 1800 безпілотників. Водночас сили оборони уразили пункт управління та 9 районів зосередження особового складу противника. Міністерство освіти і науки спрямує майже 460 мільйонів гривень на створення сучасних освітніх просторів у 85 профільних ліцеях. Про це у Фейсбуці повідомив міністр освіти Оксан Лісовий. Кошти підуть на облаштування лабораторної фізики, хімії, біології та STEM просторів із сучасним обладнанням. У МОН зазначили, що модернізація освітніх просторів є частиною реформи старшої профільної школи.
2: Хороше наостанок.
4: У Чернігові 120 сімей отримають одноразову допомогу при народженні дитини. За повідомленням міськради, відповідне рішення 22 травня ухвалив виконавчий комітет Чернігівської міськради. Загальна сума виплат становить 3 мільйони 540 тисяч гривень. Найбільше родини, 62, отримують по 15 тисяч гривень на першу дитину. Ще 45 сімей отримують по 30 тисяч гривень на другу дитину. Це вся актуальна інформація на зараз. Наступний випуск новин слухайте рівно об 11:00. Попереду прогноз погоди на цю суботу. Залишайтеся з нами на Тім FM.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернівщині мінлива хмарність без опадів, вітер північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, атмосферний тиск стабільний 757 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря близько 85%. Далі детальніше розповім температурні показники.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У Чернігові сьогодні в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23 градусів. Наступної ночі, точніше цієї, очікується від 18 до 16 градусів. У Куріківці термометри сьогодні покажуть чудові 22 градуси. Вночі очікується спад температури до 16 градусів тепла. У Прилуках та Ніжині день обіцяє бути значно теплішим. Температура сягне позначки плюс 24. Ближче до ночі показники складуть від 19 до 17 градусів. В Ічні та в Куликівці денне повітря прогріється до комфортних плюс 22 градусів. Нічний час прогнозують від 19 до 17 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Японії існують суворі правила етикету за столом. Зокрема, не заведено класти палички, спрямовуючи їх на когось, адже такий жест сприймається як погроза, пише японський культурний центр. Ось так повага в Японії проявляється навіть у дрібничках, і знання таких правил допомагає уникати непорозумінь.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM.
2: Жити по правді мушу.
1: Тім, там, де ти є.

Це був Арсен Мірзоян із треком «Жеральдіна» на Team FM. 10:22, друзі, і мають надію, що всі, хто нас слухає зараз, якщо мають права, то водять авто, знають своє авто краще, ніж свої 5 пальців. Але давайте чесно, чи часто ви робите швидкий візуальний огляд коліс перед тим, як сісти за кермо? Одна зайва чи одна відсутня? Чому насправді не варто ігнорувати втрату навіть однієї гайки в колесі? Здавалося б, ну яка паніка, якщо на диску залишилося ще 4 чи 5 гайок? Але в автомобілі дрібниць не існує. Інженери розраховують усе так, щоб навантаження розподілялося абсолютно рівномірно по всьому периметру. Щоправда, коли одна ланка цієї команди зникає, баланс руйнується. Решта кріплень починають брати на себе наднормову роботу, з'являються мікроскопічні перекоси, і метал шпильок банально втомлюється. Найпідступніше те, що якщо ви звикли їздити з гучною музикою, ви можете навіть цього не помітити. Тим часом з'являється легка вібрація в кермі або специфічне биття під час гальмування чи різких поворотів. Колесо починає ледь помітно гуляти, розбиваючи посадочні місця на диску, підшипники та елементи гальмівної системи. Ризики злітають до небес, якщо мова йде про передню віз вашої машини. Передні колеса тримають вагу двигуна, відповідають за керування і беруть на себе левову частку навантаження під час гальмування. Якщо гайки не вистачає там, де машину може почати вести в бік на трасі, де відцентрування сили зростає у геометричній прогресії. Те, що місце тривалося на чесному слові, може просто відлетіти. Випробувати долю точно не варто. Проблема з відсутністю гайок на будь-якому СТО вирішується буквально за лічені хвилини і за цілком адекватні гроші. Візьміть собі за корисну звичку просто кидати погляд на колеса перед поїздкою. Бережіть себе, тримайте дистанцію впевнено, тримайте кермо та насолоджуйтеся цими сонячними вихідними разом на Team FM. І тепер ще про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Чернігівському, Корюківському, Ніжинському, Прилуцькому та Новгород-Сіверському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза БПЛА в повітряному просторі ще є. Тому не ігноруйте та залишайтеся з нами на одній хвилі.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район. Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім – там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: forget you.
1: 10:41, ви слухаєте Team FM. Друзі, загубили десь удома чи в машині посвідчення водія, обшукали всі кишені, панічно забігли в Дію або в кабінет водія замовити нові права. І буквально наступного дня, перебираючи десь ось три речі, випадково знаходите свій старий пластик. Що ж в такому випадку робити? Відповідно до законодавства, водій в Україні може мати лише один єдиний чинний документ, який дає право сідати за кермом. Щойно ви оформили заявку і вам випустили нове посвідчення, ваше старе автомати отримує статус недійсного. Інформація про це вноситься до єдиного державного реєстру МВС. Сам старий знайдений пластик перетворюється на звичайну непотрібну картку, яку, до речі, потрібно здати в сервісний центр для знищення. Така сувора процедура потрібна суто для безпеки, щоб у базах не було ніяких дублікатів і ніхто не зміг скористатися вашими недійсними документами. Тож, якщо ви вже замовили або забрали новий документ, саме він віднині є вашим єдиним законним посвідченням. Фахівці сервісних центрів рекомендують перед тим, як панікувати і замовляти дублікат через Дію чи кабінет водія, ще раз дуже уважно перевірити всі сумки, бардачки та кишені. Ну, якщо вже замовили, катайтеся виключно за новими правами. Бажаю всім тільки зеленого світла на дорогах і, звісно, не губити свої документи. Залишайтеся з нами на одній хвилі.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.

0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук. А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 10:55, ви слухаєте Team FM. За менше ніж 5 хвилин інформаційна служба новин. Дізнайтеся, чому українська тенісистка Катерина Завадська не змогла пробитися до основної сітки відкритого чемпіонату Франції. На Чернівщині до комунальної власності повернули 34 гектари земель лісового фонду. А ще у нас зацвіло багнозвична рослина, яка є регіональною рідкістю. Більше деталей слухайте на нашій хвилі Team FM рівно об 11.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває в усій Чернівській області, Чернівському, Корюківському, Ніжинському, Прилуцькому та Новгород-Сіверському районах. Загроза ще через БПЛА курсом на Варову від Срібного та розвідувальний БПЛА курсом на Прилуки зі Сходу. Тому не генеруйте повітряну тривогу та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині до комунальної власності повернули 34 гектари земель лісового фонду. За подуманням Чернігівської обласної прокуратури, відповідне рішення ухвалив господарський суд Чернігівської області. Земельну ділянку повернули у власність Чернігівської обласної ради за позовом прокуратури до Рібкинської селищної ради. У прокуратурі зазначили, що робота з повернення незаконного відчужених земель лісового фонду ще триває. На Чернігівщині вже рік працює банк продовольств області, який став частиною Української федерації банків продовольства. За інформацією українського у межах проєкту «Гаряча їжа», лише за півтора місяці людям роздали понад 20 тисяч гарячих обідів. Допомогу отримують мешканці прикордонних громад, переселенці, малозабезпечені родини та люди похилого віку. Волонтери також доставляють продуктові набори та хліб у громади Чернігівщини. На Чернігівщині зацвіло багно – звичайна рослина, яка є регіональною рідкістю. За подуманням «Чернігівщина туристична», рослина росте на болотах та у вологих лісах області. Під час цвітіння багно вкривається білими суцвітами та має різкий пряно-смолистий запах. Фахівці попереджають, що тривале перебування біля заростей рослини може викликати головний біль та запаморочення. Далі важливі новини, що стосуються України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про майбутній візит в Україну лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської. Про це Сибіга заявив під час онлайн-брифінгу, передає «Корнформ». За його словами, Україна не підтримує офіційних контактів із білоруською владою після початку спільних російсько-білоруських ядерних навчань. У Полтаві внаслідок російського обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі. За подуманням ДСНС, вогонь охопив другий та третій поверхи споруди. Рятувальники ліквідували пожежу. Також на Полтавщині після російських ударів виникли займання на промислових підприємствах у Миргородському та Кременчуцькому районах. У Генеральному штабі ЗСУ спростували заяви російської пропаганди про нібито удари по цивільній інфраструктурі на окупованій Луганщині. За повідомленням Генштабу, українські військові завдають ударів виключно по військових цілях із дотримання міжнародного гуманітарного права. У ніч на 22 травня Сили оборони уразили нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО та штаб російського підрозділу «Рубікон» у районі Старобільська. У Генштабі наголосили, що цей підрозділ регулярно атакує цивільні об'єкти в Україні. Українці за 4 місяці 2026 року сплатили до місцевих бюджетів 73,5 мільйона гривень паркувальних зборів. За подуманням Державної податкової служби, це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше коштів надійшли з Одеської, Львівської та Дніпропетровської областей. Загалом доходи місцевих бюджетів за цей період перевищили 180 мільярдів гривень.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Катерина Завадська не змогла пробитися до основної сітки відкритого чемпіонату Франції. За подуманням «Укрінформу», у фіналі кваліфікації українка через травму припинила матч проти італійки Лучії Бронзиті. Завадська мала проблеми із правим коліном, яке турбує її з початку травня. Це був перший з 2022 року фінал кваліфікації турніру для української тенісистки.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині презентували книгу Надії Онищенко «Реліквії Терневіотів». Про це повідомляє «Ніжинпост». Видання присвячене історії грецької родини Терневіотів та грецької громади Ніжина, яка оселилася у місті ще у 17 столітті. Авторка розповідає про внесок греків у розвиток культури, освіти та церковного життя міста. Це всі новини станом на цю мить. Більше інформації почуєте вже о 12:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на цю суботу.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, 23 травня, за даними «Укргідрометцентру», на Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск складе 757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 85%. Далі детальніше розповім температуру повітря у містах мовлення Тім ФМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові сьогодні в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 23 градусів. Ночі очікується від 18 до 16 градусів. У Корюківці термометри сьогодні покажуть чудові прохолодні 22 градуси тепла. Ночі очікується спад температури до 16 градусів. У Прилуках та Нежині день обіцяє бути найтеплішим. Температура сягне позначки плюс 24 градуси. Ближче до ночі показники складуть від 19 до 17 градусів. Вічні та в Куликівці дне повітря прогріється до комфортних плюс 22 градусів тепла. В нічний час прогнозують від 19 до 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чоловіки ходять повільніше, якщо гуляють із дівчиною, яка їм подобається. За даними дослідження університету Редінга, що у Великій Британії, це підсвідомий спосіб показати увагу і не відставати від своєї коханої. Якщо крок вашого партнера став повільнішим, значить серце підказує – час насолоджуватися моментом.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TIM.FM. Тім, там, де ти.

Це була неперевершена Тіна Кароль з треком «Вабити» на хвилі Тім ФМ. 11:22, суботній ранок у самому розпалі. Сонце світить, мимоволі з'являються думки про приватний будинок, удачу чи свіжий заміський відпочинок. Друзі, зараз такі часи, що люди навіть на балконах зуміли тримати курочок, аби мати власні свіжі домашні яйця. Бо знаєте, у наш час це така цілком непогана валюта, вклад та надійна інвестиція в кулінарне майбутнє. Та скільки ж насправді потрібно тримати курей, щоб мати домашні яйця цілий рік і не ходити в магазин по них? Виявляється, сучасна породиста курка-несучка за хороших умов може нести від 250 до 320 яєць на рік. Потужний результат, але є нюанси. Найвища продуктивність у них триває перші 2 роки. Взимку через короткий день і холоди вони зазвичай беруть собі відпустку. Тому, щоб не залишитися без омлет в грудні, фермери радять брати пташок із невеликим запасом. Розрахунок для родини насправді навіть дуже простий. Якщо у вас невелика сім'я на 2-3 людини, то вам з головою всього вистачить 7 курей. Цього об'єму і на яєчню зранку, і на випічку, і на салати. Якщо ж у вас велич Чесна родина, або ви любите масштабно пекти бісквіти, чи взагалі плануєте підробляти на продажах сусідам, тоді краще заводити компанію із 10-15 несучок. Але, друзі, курка – це вам не біткоін, само по собі прибутку не принесе. Навіть суперпродуста пташка не нестиметься, якщо економити на її догляді. Їм потрібен збалансований корм, чиста водичка, простори і пристойний курник, і обов'язково тепло та світло взимку, щоб обдурити їхній внутрішній календар. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Далі трек «Охололо» від Дорофєєвої.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджаж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім ФМ.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там,

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тім, там де ти.

11:44, ви слухаєте Team FM. Зазвичай субота чи неділя – це час генеральних прибирань та займатися корисними побутовими справами.

не будьте як я. Бо у мене нещодавно була така, трапилась історія, закинула речі, закрутилася по справах і просто на 2 дні забула про те, що взагалі щось прала. Звісно, коли через 2 дні згадала і відкрила ті дверцята, запах там був такий, що ніякий ретинол і лимонний сік не врятував би з першого разу. Довелося перепрати все заново. Тому перше правило чистоти – виймаємо вологі речі одразу. Дверцята машинка між праннями завжди залишаємо відчиненими, щоб повітря спокійно циркулювало і не утворювалася пліснява. Ну, якщо профілактика вже не допомагає, тоді згадуємо про суду, оцет або спеціальні засоби. І раз на місяць влаштовуємо машинці банний день. Але при всій роботі та домашніх побутових справах не забувайте просто відпочити для себе.

хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM. Менше ніж за 5 хвилин лунатиме інформаційна добірка важливих новин. Розповім про президента України Володимира Зеленського, який під час поїздки до Рівного зустрівся зі студентами професійного коледжу. На прикордонні Чернігівщини українські прикордонники знищують військову техніку та озброєння російських військ за допомогою безпілотників, а донецький Шахтар підписав контракт із венесуельським Вінгером. Більше деталей слухайте на хвилі Team FM рівно о 12:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 12 рівно. Далі розповім важливі новини станом на зараз і спершу новин регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Новгороді-Сіверському російський дрон атакував службовий автомобіль поліції. За повідомленням поліції Чернігівської області, удар стався близько 11:23 травня. Унаслідок атаки троє поліцейських групи реагування патрульної поліції дістали поранення, службовий автомобіль пошкоджений. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про воєнні злочини. На прикордонні Чернігівщини українські прикордонники знищують військову техніку та озброєння російських військ за допомогою безпілотників. За повідомленням північного лісового, повідомляє північний кордон Держприкордонслужби. Пілоти 105-го прикордонного загону уражають гармати, транспорт, засоби РЕП, дрони та скиди боєприпасів окупантів. Для виконання бойових завдань використовують FPV-дрони та важкі бомбардувальники типу «Вампір». На Чернігівщині триває відновлення їдальні ліцеї в Іванівці, пошкодженої у березні 2022 році. За повідомленням агентства відновлення, реконструкцію будівлі розпочали наприкінці 2023 року, а у травні 2025-го роботи відновили після зміни підрядника. Після реконструкції площу їдальні збільшили до 416 квадратних метрів. Приміщення розраховано на 60 місць. У ліцеї навчаються приблизно 150 дітей із села та навколишніх населених пунктів. У Ніжині вперше провели автопробіг «Пам'ять мужнього серця» до Дня Героїв. Як йдеться у повідомленні громади, захід ініціювала дружина загиблих захисників. Колона автомобілів із прапорами та проїхала вулицями міста. Учасники поклали квіти до міст пам'яті полеглих військових. Також у Ніжині провели хвилину мовчання та молебень на Алеї Героїв. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Міністерство економіки оновило каталог індустріальних парків України. За повідомленням «Укрінформу», каталог містить актуальну інформацію про виробничі майданчики, інфраструктуру та умови для інвесторів. У міністерстві зазначили, що за 2 роки 22 індустріальні парки отримали майже 2 мільярди гривень державного співфінансування. Подати заявки на підтримку індустріальних парків у 2026 році можна до 15 серпня. У ніч проти 23 травня сили ППО збили або подавили 102 російські безпілотники із 124. Про це подумали повітряні сили ЗСУ. Росія атакувала Україну дронами типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та безпілотниками-імітаторами з території РФ та окупованого Криму. Влучення ударених дронів зафіксували на 9 локаціях, ще у 5 місцях впали уламки. Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїшпапа вручив морським піхотинцям нагороду до Дня морських піхоти. За повідомленням МВС України, нагородження відбулося 23 травня. Неїшпапа подякував військовим за професіоналізм та самовіддану службу на передовій. У МВС нагадали, що День морської піхоти в Україні відзначають в річницю указу гетьмана Павла Скоропадського про створення бригади морської піхоти у 1913 році. Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Рівного зустрівся зі студентами професійного коледжу. За повідомленням «Укрінформу», глава держави проговорив про розвиток професійної освіти та підготовку фахівців для відбудови України. Також під час зустрічі порушили питання підвищення стипендій для студентів. У межах державного проєкту в Україні вже модернізували понад 200 навчальних майстерень.
1: Новини спорту.
3: Донецький «Шахтар» підписав контракт із венесуельським вінгером Глейкером Монзою. За повідомленням «Укрінформу», угода з футболістом розрахована до 30 червня 2031 року. У нинішньому сезоні української прем'єр-ліги Монзона забив 11 матчів та зробив 9 результативних передач у 26 матчах. У «Шахтарі» футболіст виступатиме під 77-м номером.
1: Хороше наостанок.
3: Рух «Ветеранка» разом із письменницею Оксаною Забушко передали батальйону безпілотних систем «Ведмеді» 39-ї окремої бригади морської піхоти роботизований евакуаційний комплекс «Майл». Про це подумали учасниці руху. Кошти на техніку вартістю 4 мільйони гривень зібрали під час показів фільму «Куба та Аляска» про українських бойових медикинь. Комплекс призначений для евакуації поранених із найнебезпечніших ділянок фронту та обладнаний системою зв'язку та захистом від гіпотермії. Оксана Забушко назвала машину «Надія» на честь своєї матері. Це все на цю мить. Вже в наступній годині о 13 рівно. Підсумовую новини цього дня. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині мінлива хмарність без опадів, вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду, атмосферний тиск протягом дня буде стабільним 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься на рівні 85%. Далі детальніше розповім температурні показники у містах мовлення Тім.ФМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові сьогодні в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 23 градусів. Ночі очікується від 18 до 16 градусів. У Куряківці термометри сьогодні покажуть чудові 22 градуси тепла. Вночі очікується від 18 до 16 градусів. У Прилуках та Ніжині день обіцяє бути найтеплішим. Температура сягне позначки плюс 24. Ближче до ночі показники складуть від 19 до 17 градусів. Вічні та в Куликівці дне повітря прогріється до плюс 22 градусів. Нічний час прогнозують від 19 до 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Європейський суд з прав людини визнав шлях від дому до роботи частиною робочого дня. Про це повідомляє українське видання «Правда». Тож не дивуйтеся, якщо колеги почнуть рахувати ваш маршрут на роботу як офіційний робочий час. Принаймні, так вирішили у Європі.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM.
2: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Тім, там де ти.

12.23, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, науковці вже не перший рік твердять про важливість здорового сну для нашого організму. Проте свіже дослідження показало, що повноцінний відпочинок вночі – це ще й прямий шлях до ідеальних оцінок та заліків. Фахівці вирішили провести масштабний експеримент серед студентів знаменитого Масачусетського технологічного інституту. Усім піддослідним, так скажімо, видали фітнес-браслети, щоб відстежити, як їхня щоденна активність впливає на бали в журналі. Дослідники думали, що виграють ті, хто багато займається спортом, але по факту жодної залежності між спортом і оцінками не знайшли. Натомість випливли інші дуже чіткі зв'язки. З'ясувалося, чим довше і міцніше студент спав протягом усього навчального року, тим вищими були його оцінки. І головний біль усіх любителів – вчити все в останню ніч. Спроба відсипатися перед самим іспитом взагалі не працює. Потрібен саме регулярний, якісний сон протягом усього семестру. Більше того, вчені вирахували критичну точку часу. Якщо молоді люди систематично лягають спати після 2-ї години ночі, їхня успішність котиться вниз, навіть якщо загалом вони добирають свої години в день. Ось вам і джерело геніальності. Я, як студентка, вам із власного досвіду скажу, сон – це дуже мегаважливо не лише навчанням, а й взагалі в будь-якій роботі. Наш організм – не безсмертний гаджет, він просто фізично не може вічно працювати в режимі енергозбереження під навантаженням. Йому необхідне повне відновлення ресурсів, і щойно ви це нарешті зрозумієте, почнете дбати про себе та спати хоча б 7-8 годин, ваш організм скаже вам величезне дякую. Мозок почне видавати такі класні ідеї, про які ви навіть не здогадувалися, що можете так робити. Тож, закривайте свої нічні сесії в соцмережах вчасно, бережіть нерви, висипайтеся на цих вихідних і на повну слухайте музику на радіо тим, щоб підіймати собі настрій.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте на дійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

15:42, ви слухаєте Team FM. Субота в самому розпалі, сонечко на вулиці припікає, тож не забувайте користуватися SPF-кремчиком. Це база, це наше все. Але щоліта ми чуємо одне те саме. Мажемося кремом, носимо шапки, точніше кепки. Ховайтеся в тіні, що якби частину цього захисту можна було б з'їсти ще зранку на сніданок. Вчені з університету Західної Нової Англії з'ясували, що звичайний виноград здатний захищати нашу шкіру від ультрафіолету, бактерій та бруду зсередини, змінюючи роботу наших генів. Дослідники провели експеримент. 2 тижні годували людей виноградом. Еквівалент 3 порцій на день. Потім зазирнули в аналізи під мікроскопчиком. Зовні шкіра нібито не змінилася і червоніла від сонця так само, але всередині змінилося багато чого. Рівень окислювального пошкодження клітин впав, і шкіра почала зводити потужну внутрішню стіну проти сонячних променів. Організм кожного учасника обрав свій унікальний маршрут захисту. У когось в крові побільшало корисних жирних кислот, у когось активувалися білки, які просто на ходу знищують шкідливі бактерії на обличчі. Вчені кажуть, що вся магія ховається в нашому унікальному мікробіомі кишківника. Виноград змінює склад бактерій в животі. Вони виробляють корисні речовини, які через кров летять прямо до шкіри. Тож, друзі, ось такий цікавий лайфхак. Вірити чи не вірити – обирати вам. Але вчені кажуть, що правда. Тож, для краси догляду можна просто з'їсти порцію свіжого винограду, тільки без фанатизму. І SPF-кремчик теж ніхто ще не скасовував.

12:46, ви слухаєте Team FM. Друзі, і далі лунає гарячий привіт і найтепліше, найщиріше вітаннячка до наших воїнів морської піхоти України. Сьогодні ваш день, ваше офіційне свято. Ми всією Україною дякуємо вам за вашу титанічну, надважку працю, за вашу відвагу і незламність. Низький уклін вам. До слова, субота, 23 травня – це взагалі особлива дата в нашому календарі. Адже сьогодні в Україні визначають велике та історичне свято День Героїв. Це свято про кожного, хто боровся під синьо-жовтим стягом у часи Київської Русі, Гетьманщини та УПА. Чи просто сучасних героїв Небесної Сотні та кожного бійця, у кожного захисницю та захисника та захисниці, що нині стоять на захисті нашої рідної землі. Історія цього дня насправді сягає далекого 1941 року, коли українці-націоналісти вирішили вшанувати травневі роковини загиблих своїх провідників Євгена Коновальця, Семена Петлюри та Миколи Міхновського. Пройшовши крізь роки радянська заборона та переслідувань, цей день нарешті став нашим загальнонаціональним святом. І сьогодні це день нашої підтримки для солдатів, військових медиків, волонтерів і кожного українця, хто щодня наближає нашу спільну велику перемогу. Пам'ятаємо наших героїв минулого і славимо тих, хто творить історію прямо зараз. Якщо ви теж хочете придати свій гарячий привіт, побажання, вітання на хвилі Team FM, пишіть нам у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана. Ніжна, бажана.

0: Кохана, обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Тім ФМ. Програма «Сила слова».
4: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
3: Сила слова.

0: 12:55, ви на зв'язку з Team.FM, і вже менше ніж за 5 хвилин підсумковий випуск новини цього ранку суботи розповімо про інклюзивний культурний проєкт, який стартував у Батурині. У Чернігові одноразову допомогу при народженні дитини отримують іще 128 сімей, а також на Чернівщині до комунальної власності повернули 34 гектари земель лісового фонду. Більше інформації та важливих новин, що сталися сьогодні, слухайте рівно о 13-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13 рівно. Далі підсумовую новини цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині до комунальної власності повернули 34 гектари земель лісового фонду. За повідомленням Чернігівської обласної прокуратури, відповідне рішення ухвалив господарський суд Чернігівської області. Земельну ділянку повернули у власність Чернігівської обласної ради за позовом прокуратури до Рябкинської селищної ради. У прокуратурі зазначили, що робота з повернення незаконного відчужених земель лісового фонду триває. На прикордонні Чернігівщини українські прикордонники знищують військову техніку та озброєння російських військ за допомогою безпілотників. Про це повідомляє північний кордон Держприкордонслужба. Пілоти 105-го прикордонного загону уражають гармати, транспорт, засоби РЕП, дрони та склади боєприпасів окупантів. Для виконання бойових завдань використовують FPV-дрони та важкі бомбардувальники типу «Вампір». На Чернігівщині триває відновлення їдальні ліцею в Іванівці, пошкодженого у березні 2022 році. За повідомленням агентства відновлення, реконструкцію будівлі розпочали наприкінці 2023 року. У травні 2025-го роботи відновили після зміни підрядника. Після реконструкції площу їдальні збільшили до 416 квадратних метрів, приміщення розраховане на 60 місць. У ліцеї навчається близько 150 дітей із села та навколишніх населених пунктів. Чергову сесію Чернігівської міськради планують провести 2 червня. Про це повідомляє депутатка міськради Марина Семененко. До порядку денного внесли питання щодо ліквідації дитячих садків номер 7, 34 та 56. Також депутати розглядатимуть перепрофілювання школи номер 19 та затвердження її статуту в новій редакції. У Чернігівському ліцеї номер 12 відбулася щорічна церемонія «Гордість ліцею 2026», як йдеться на сайті навчального закладу. Нагороди отримали 65 учнів, переможці олімпіад, учасники Малої академії наук, спортсмени та учасники патріотичних рухів. Серед відзначених Максим Мишакін, який став призером всеукраїнського етапу МАН у секції віртуальної реальності та ігрових програм. Тепер до інших новин, важливих, що стосується України. 12 червня в Албанії відбудеться міністерська зустріч України та Північно-Східної Європи. Про це у соцмережі X подумає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Форум проведуть у Тирані спільно із албанським міністром закордонних справ Фарітом Ходжею. За словами Сибіги, учасники обговорять безпекову співпрацю, регіональну координацію та підтримку України. Також Україна розраховує на посилення політичної солідарності держав Південно-Східної Європи. Понад 1 мільйон українців скористалися ще асистентом Дія AI за перший тиждень роботи сервісу. Про це у Телеграмі повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Бурняков. Наразі сервіс дозволяє оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовляти витяги про місце проживання та перевіряти статут документів. Також користувачі можуть отримувати консультації щодо державних послуг і соціальної допомоги. За словами Бурнякова, розвиток Дія AI є частиною переходу до моделі агентивної держави. Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа вручив морській піхотинці нагороди до Дня морської піхоти. За повідомленням МВС України, нагородження відбулося 23 травня. Неїжпапа подякував військовим за професіоналізм та самовіддану службу на передовій. У МВС нагадали, що День морської піхоти в Україні відзначають у річницю указу гетьмана Павла Скоропадського про створення бригади морської піхоти 1918 року. Міністерство економіки оновило каталог індустріальних парків України. За повідомленням Укрінформу, каталог містить актуальну інформацію про виборчі майданчики, інфраструктуру та умови для інвесторів. У міністерстві зазначили, що за 2 роки 22 індустріальні парки отримали майже 2 мільярди гривень державного співфінансування.
1: Хороше наостанок.
3: У Батурині стартував інклюзивний культурний проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». За повідомленням заповідника «Гетьманська столиця», ініціативу реалізували за підтримку Українського культурного фонду та Брицянської ради. Проєкт триватиме з травня до вересня 2026 року і охопить 5 музейних об'єктів. Для людей з інвалідністю, ветеранів і маломобільних груп планують створити тактильні картинки, аудіогіди, відеогіди жестовою мовою та інтерактивні сенсорні стіл із 3D-моделями експонатів – Також у заповіднику облаштують навігаційні мнемосхеми та панорамний відеотур для об'єкта з обмеженою фізичною доступністю. Такими новини були цього ранку на Team FM. Далі розповім прогноз погоди, а от наступну інформаційну добірку слухайте рівно о 14-й.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернівщині мінлива хмарність без опадів, вітер північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, атмосферний тиск стабільний 757 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря буде 85%. Далі розповім, яка температура повітря буде у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові сьогодні в день стовпчики термометрів прогріються до 23 градусів, вночі очікується від 18 до 16 градусів тепла. У Коріківці термометри сьогодні покажуть чудові 22 градуси тепла, вночі очікується спад температури до 16 градусів. У Прилуках та Ніжині день обіцяє бути найтеплішим, температура сягне позначки плюс 24, ближче до ночі позначки складуть від 19 до 17 градусів. В Ічні та в Куликівці денне повітря прогріється до 22 градусів тепла, нічний час прогнозують до 17 градусів із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
3: Друзі, на цьому я вже буду завершувати. Бажаю вам гарних вихідних. До вас вже за годинку приєднається мій колега Віталій. З ним будете запалювати цей вечір суботи. Нудьгувати на Team FM далі ви не будете, де стартує програма «Хітова година». З вами була Настя. Бажаю всім гарно провести вихідні, спокійненько, бережіть себе та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: факти.
1: Тепер я в курсі. У Сеулі є кав'ярня «Нишел кафе», де можна випити кави в компанії білих пухнастих овечок. Якщо хочете каву із порцією мі-мі-мі, ось вам рецепт ідеального дня.
0: Цікаві факти.

0: полі.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Маємо з вами вже 14 годину і одну хвилину, просто зараз на годиночку. З вами Віталік, і так буде аж до 19 години, тож вечір суботи проводимо разом. Ну і, власне, традиційно розпочинаємо його саме з інформаційного. Будемо говорити про те, що коїться в Україні та й за кордоном. Тож переходимо до новин. Російські війська сьогодні близько полудня завдали удару по цивільному магазину у Новгороді Сіверському. За повідомленнями начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Сіливерстова, для атаки росіяни попередньо використали баражуючий боєприпас типу «Ланцет». Наразі масштаби руйнувань і наслідки удару уточнюють. За годину до цього у місті дрон «Молнія» атакував автомобіль поліцейських, унаслідок чого травмувалися троє правоохоронців. Чотири ліцеї Чернігівщини отримують понад 20,5 мільйонів гривень на створення сучасних освітніх просторів. Як ідеться у наказі Міністерства освіти і науки, фінансування отримують Чернігівський ліцей номер 12, Бахмацький ліцей номер 1, Талалаївський ліцей та Варвинський ліцей номер 2. Кошти спрямують на облаштування лабораторій фізики, хімії, біології та STEM-просторів. У МОН зазначають, що це дасть змогу учням проводити дослідження та практичні експерименти. У Ніжині сьогодні до Дня Героїв вперше провели автопробіг «Пам'ять мужного серця». За повідомленням громади Ніжина, захід ініціювали дружини загиблих українських захисників. Колона автомобілів із прапорами проїхала вулицями міста, а учасники поклали квіти до місць пам'яті полеглих військових. Також у Ніжині провели хвилину мовчання та молебень на Алеї Героїв. До міжнародного президент Володимир Зеленський заявив, що ідея асоційованого членства України в Євросоюзі без права голосу є несправедливою. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист Зеленського до керівництва Європейського Союзу. Президент наголосив, що Україна заслуговує на повноправне членство та рівні права в ЄС. Лист був адресований голові Європейської ради Антоніо Кошті, президенті Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулісиду. Американська компанія SpaceX успішно провела тестовий запуск ракети Starship Super Heavy EV-3. Про це повідомляють видання CNN та SpaceX. Під час польоту ракета успішно вивела на орбіту макети спутників Starlink та здійснила кероване приводнення в Індійському океані. У SpaceX зазначили, що запуск відбувся після усунення технічної несправності, через яку старт напередодні переносили. Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ «Рейд» уразили об'єкти телекомунікаційної інфраструктури російських військ на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. За повідомленням полку, удари завдали в Мелітополі, Верхньому Токмаку та Зачатівці. Знищення такого обладнання ускладнює російським військам управління підрозділами та роботу безпілотників. У підрозділі наголосили, що операцію провели на значній відстані від лінії фронту. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко відвідала спортивний центр «Інваспорт» у Вінниці. За повідомленням «Укрінформу», у центрі створили умови для занять спортом людей з інвалідністю та ветеранів війни. Наразі там працюють секції з волейболу сидячи, стрільби з лука, пара велоспорту, ампфутболу та інших видів спорту. За словами Свириденко, лише за перші два квартали цього року на програму компенсації для ветеранів подали понад 450 тисяч заявок на суму 607 мільйонів. Гривень.
0: Новини спорту.
1: У Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбувся благодійний матч за підтримки фонду «Вона захищає». За повідомленням «Укрінформу», суперником київського «Динамо» стала команда спецпідрозділу «Тимуру» Головного управління розвідки Міністерства оборони. Основний час завершився з рахунком 10-10. Ну а серію пенальті виграли футболісти «Динамо» 4-3. Усі кошти від продажу квитків спрямують на підтримку українських захисників.
0: Хороше наостанок.
1: На Чернігівщині модернізують освітні простори у 4 ліцеях області. За інформацією Міністерства освіти і науки, нові лабораторії, STEM-простори створять у Чернігові, Бахмачці, Талалаївці та Варві. Загалом на ці потреби виділять понад 20,5 мільйонів гривень. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що сучасне обладнання допоможе школярам здобувати більше практичних навичок. Що ж, друзі, тепер переходимо до науково-синоптичного, що нам віщують на завтра синоптики. Давайте розбиратися.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.06, краса на дворі тримається, ну а за тиждень в нас літо починається. Та чи завтра буде сонце припікати? Маю по секрету зараз розказати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду, але без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер буде завтра північно-західний зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 11-13 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати в день завтра варто на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла. В Корюківці в неділю буде від 22 до 24 градусів тепла в день, тоді як вночі від 10 до 12 градусів вище за нуль. В місті Гоголя завтра 23-25 градусів тепла буде в день, тоді як вночі в Ніжині від 11 до 13 градусів із плюсом. І на сам кінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 12 до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Та ти шо?».

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ну і поки хтось там десь готує приватні оголошення, я оголошую, що у нас з вами 14.19 на годиночку. У нас з вами етер, який буде позитивним, теплим. Ну і, власне, більше тепла просто зараз додаю, адже пані Женя писала нам гарячий привітик. Вона передає вітання всім прилучанам. Бажає таких тихих вихідних і у родинному колі, і не падати, звісно, духом. Ловіть щастя в дрібницях. Вона подякувала нам. Насті, і я їй дякую за зміночку і бажаю, щоб вона сьогодні гарно відпочила. І, власне, Настя, тобі привіт за чудові етери від Жені. А ми продовжуємо слухати найкращі трехи і відпочивати, і, звичайно ж, про цікаве дізнаватися. Скоро до вас повернуся.

0: втім, там де ти. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сучасна людина отримує за день у 5 разів більше інформації, ніж 30 років тому. The Guardian пише, за розвитком інтернету та гаджетів ми живемо в інформаційному потоці, який росте з шаленою швидкістю. Не дивно, що іноді голова йде обердом. Це ціла інфореволюція в дії.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджаж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: 14 година 30 хвилин, друзі, будемо говорити про цікавеньке, тому що в програмі «Тати-шо» ми традиційно обговорюємо, власне, світ шоу-бізу. Тепер будемо його обговорювати із позитивної сторони, так би мовити. Фотографка Василина, є така в Києві, вона звернулася до українських зірок із проханням привітати випускників ліцею у місті Нікополь, де працює її мама-вчителька. Її допис став доволі вірусним, адже він швидко зібрав понад 16 тисяч вподобайок та коментарів. Мама Василини працює вчителькою у ліцеї номер 4 Нікопольської міської ради. Це місто, яке постійно під різними обстрілами перебуває і в ПІВІ, і все, що завгодно там літає. І от цьогоріч її клас мами Василини випускається, 11 клас. Через війну у Нікополі нормального випускного просто собі важко і уявити. І ви знаєте, ціла купа зірок відгукнулася і привітала випускників Нікопольської школи. І це Скайлер, Євген Пронін, Даша Квіткова, Юлія Юріна, Міша Лебіга, Альона, Тарас Стадницький, Григорій Решетник, Євген Клопотенко, Олексій Суровцев, Артем Дамницький, Руслан Ігорович, Лао Длідалі і так далі. Навіть Надя Дорофеєва приєдналася. Відгуки зірок свідчать про їхнє бажання підтримати випускників, а от Григорій Решетник навіть зазначив, що завтра у всіх нас буде. Тож ціла купа зірок написала для наших випускників привітаннячка в Нікополь, просто в те місто, яке постійно перебуває під важкими обстрілами. Друзі, ми з вами обов'язково витягнемо, ми обов'язково переможемо. І почуємо скоро.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома. Тім FM.

0: 14:47 на годиночках, друзі. Власне, важливе розповідаю, тому що вам буквально тиждень тому говорив про те, що Оля Полякова, Маша Єфросініна закрили свій проєкт «Дорослі дівчата». Багато пішло різних таких шепотів, адже там чоловік Полякової багато що про Єфросініну, особливо про її чоловіка, понарозповідав, що доволі важко тепер їм родинами буде товаришувати. Тому, можливо, це шоу тому і закрилося. Але от продюсер Михайло Ясинський розповів, чому все ж таки шляхи дівчат на проєкті розійшлися. Так, торік було занадто мало випусків дорослих дівчат, тому що у цих двох дівчат дуже мало часу. Були тури, вони були дуже успішні. Буде і спільний концерт дівчат в Одесі, ніхто нічого не скасовує. Так, американський тур скасовано не через призупинення, принаймні, дорослих дівчат, через те, що організатори не виконали своїх зобов'язань. Шукати конфлікту серед дівчат нема чого, адже просто у дівчат немає часу. І менеджеру не зрозуміло, що це за проєкт, який складно розвивати. Якщо він не розвивається і немає системної роботи, то навіщо він взагалі потрібен? Ну, власне, так певно і є. Проте ж Михайло Ясинський визнав, що історія зі скандальним інтерв'ю чоловіка Полякової Вадима Буряковського, де він назвав чоловіка Єфросініної мажором, теж трохи на це все вплинула. В будь-якому разі основне – це брак часу. Ох, ви знаєте, мені здається, багато що у нас в житті не вдається по тій причині, що часу немає. Де його взяти?
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
3: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
5: Ви слухаєте Тім FM. Самарок
6: довго не почекає на завтра. Я йду назад.
5: Тім, там де ти.

0: 14 година 57 хвилин, 3 хвилини у нас до новин залишаються, тож дуже скоро з вами почуємося із важливим. Дочекайтеся просто.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Та ти шо?».

0: Час минає. 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 годину маємо просто зараз на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. У Чернігові відбулася мережева зустріч з утвердження української національної та громадянської ідентичності. За повідомленням Чернігівської ОДА, захід об'єднав молодіжних працівників, представників молодіжних центрів та громадських організацій області. Під час зустрічі говорили про громадянську освіту, національну пам'ять, підтримку ветеранів та міжсекторальну співпрацю. Також учасники ознайомились з виставками, присвяченими історії України та постаті Симона Петлюри. Сьогодні зранку російські війська атакували Новгород-Сіверський ударним дроном типу «Молнія». Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Сіливерстов. Унаслідок удару пошкоджені приватні житлові будинки, попередньо є і поранені. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та наслідків атаки. Учні закладів освіти Чернігова вибороли 8 призових місць на всеукраїнському етапі конкурсу захисту Малої академії наук України. Про це повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. Дипломи другої ступені отримали Дар'я Москаленко з ліцею номер 1 та Софія Баклашко з ліцею номер 22. І ще 6 школярів стали призерами третьої ступені у секціях математики, екології, історії України, геоінформаційних систем, аерокосмічної техніки та віртуальної реальності. Серед переможців – учні ліцеїв номер 12, 15, 22 та гімназії номер 3 міста Чернігів. У Новгород-Сіверському рашисти атакували цивільний магазин баражуючим боєприпасом. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сіливерстов. Вибух стався приблизно об 11:53. Попередньо окупанти застосовували боєприпас типу «Ланцет». Через удар поранення отримали та травми отримали дві жінки віком 44 і 55 років, а також 72-річний чоловік. У постраждалих медики зафіксували струс головного мозку та гіпертонічний криз. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу. В Україні триває програма підтримки енергостійкості бізнесу. За повідомленням Міністерства економіки, підприємці вже подали понад 42 тисячі заявок на загальну суму понад 434 тисячі гривень. Програма передбачає компенсації для фізичних осіб-підприємців на придбання генераторів, сонячних панелей та іншого обладнання для автономного живлення. Подати заявку через портал або застосунок «Дія» можна до 31 травня. Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Рівненщину відвідав поранених військових у шпиталі. Про це глава держави повідомив у телеграмі і так передає «Укрінформ». Зеленський поспілкувався з захисниками, які воювали на Харківщині, Херсонщині, Донеччині та брали участь у Курській операції. Також президент вручив військовим державні нагороди і подякував медикам за роботу з реабілітації поранених. Україна та Польща обговорили модернізацію транспортної та прикордонної інфраструктури між країнами. За повідомленням «Укрінформ», про це заявив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба після зустрічі з міністром фінансів Польщі Анджеєм Доманським. Сторони домовлялися про розвиток логістичних коридорів та модернізацію пунктів пропуску Ягодин-Дорогузь, Караваруська-Гребенне та Краковець-Корчова. Також обговорили підготовку до конференції «Ukraine Recovery Conference 2026», яка відбудеться у Гданську 25 та 26 червня. Україна розраховує на активну участь польського бізнесу у відбудові інфраструктури нашої держави.
1: Хороше наостанок.
3: Український десантник Дмитро Косатий встановив рекорд України з виконання комплексу на витривалість «Мерфі». За повідомленням «Укрінформу», військовослужбовець 199-го навчального центру ДШВ виконав вправу за 40 хвилин 23 секунди. Комплекс включає біг, підтягування, відтискання та присідання у бронежилеті вагою близько 9 кілограмів. Свій рекорд Дмитро Косатий присвятив пам'яті воїна 95-ї десантно-штурмової бригади Івана Мельниченка, який загинув у 2022 році. На рахунку спортсмена вже є кілька рекордів України, світу та рекорд книги рекордів Гіннеса. Що ж, друзі, тепер поговоримо і про погоду, чи не буде вона завтра бити рекорди. Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15.04, сонячну суботу ми маємо, та вже і неділю з вами зустрічаємо. Та якої ж погоди від завтра чекати? Буду вам зараз прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідромедцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють хмарну погоду, проте без опадного. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер завтра буде північно-західним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день буде завтра від 23 до 25 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 11-13 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати варто на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри опустяться до плюс 11, плюс 13. Корюківка в день там завтра 22-24 градуси тепла чекають, тоді як вночі від 10 до 12 градусів вище за нуль. Переходимо до міста Ніжина, там завтра 23-25 градусів тепла буде в день, тоді як вночі чекати варто від 11 і до 13 градусів із плюсом. І на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі слід чекати від 12 до 15 градусів з плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідромедцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світу? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: У нас з вами 15 година 25 хвилин, і, власне, в програмі ми будемо традиційно розповідати про цікаве, про важливе, про те, що, власне, буває. А ви знали, власне, що якщо ви купили одяг, то не варто одразу його вдягати і ходити у новенькому. Чому? Та розповідаю. Багато хто з нас після покупки нового, не секонда, а от нового одягу, відразу ж його одягають і починають носити. Однак робити цього не варто. Існує кілька причин, чому новий одяг перед тим, як починати носити, потрібно випрати. Насамперед, для пошиття одягу береться багато тканини, в яку при фарбуванні додають різні хімічні речовини. Через це речовини, які не випрані, можуть впливати на нашу шкіру, і яка потім починає свербіти. Нащо нам це потрібно? Крім того, навіть уже готова річ, вона піддається обробці. В тому числі в неї відрізають нитки, які стирчать, її прасують, вішають на неї бирки, упаковують і так далі. У всіх цих дій на речах залишаються і пил, і бруд, і бактерії, які нам точно не потрібні. І от з цієї причини одяг перед тим, як вдягати, треба випрати. Ну і ще, перед покупкою річ зазвичай приміряють. Ніколи ми не знаємо, скільки до вас міряли вашу нібито новеньку річ. Найкраще тому все ж таки випрати якісно одяг. Тож, друзі, не забувайте прати, що не дуже чисте, а ми з вами почуємось дуже скоро.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 3 липня 2023 року, за підрахунками метеорологів, став найспекотнішим днем в історії. За даними НАСА, середня температура по всіх земних пунктах побила рекорд, встановлений 7 років тому. Тож у спекотні дні не забудьте про капелюх, холодний лимонад та трохи відпочинку. Літо саме для цього.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: Ла-ра-лі-ла-ла-ла. 15:44 на годиночках. Знаєте, друзі, є такі речі в нашій будівлі, ну, може, в когось і нема, які не притягують нам добробут, а навпаки. Тож, що нам іде в мінус? Давайте розбиратися. В першу чергу давайте з дому викидати зламані речі. Адже, здається, ну подумаєш, ручка у шафи відвалилася, чайник трохи тріснув, гудзик на курці тиліпається. Це ж дрібниці. Ми відкладаємо ремонт, якісь лагодження на потім, звикаємо обходитись уже як є. Але дім, він як живий організм, шутливо реагує на ці дрібниці. Тож зламані речі – це зупинена енергія в вашому домі, і воно вам не треба. Старі речі, які лежать ото про всяк випадок. Ми зберігаємо пледи, старі футболки, чашки без ручок і так далі, а може колись і знадобиться. Ці речі нічого не прикрашають, не радують, не несуть користі, вони лише ваше минуле з іншого етапу життя, і, власне, вони лише мінус вам додають. Агресивні образи, картини з похмурими обличчями, статуетки в бойовій позі, маски, зброя, зображення страждань, насильства, агресії – все це, воно іноді може бути мистецтвом, проте мистецтво воно не дуже. Особливо, якщо висить у вас над головою щодня і вам передає свій настрій. Тож, те, що ми вішаємо на стіни, воно і надалі в просторі нашого будинку пульсує, тож не треба негативу в нашому домі. Непотрібні подарунки та речі, які лежать у вас із ввічливості. Так, чашка, яку ви не любите, але ж подарувала тітка. Або ж потворна ваза від колег, бо треба було подарувати. Ковдра, яка лише дратує, проте ж не викидать же. Ми часто вдома тримаємо те, що отримане з почуття провини, незручності або ж страху когось образити. Про це все не працює на вас. Воно не приносить радості, не підтримує. Тримує атмосферу будинку, просто живе своїм для вас чужим життям. І захаращені поверхні. Відкриті полиці, на яких скупчилось все підряд. Холодильник, обліплений папірцями і магнітами. Комод, де стоять косметика, книги, ключі, окуляри і ще що попало. Ми не помічаємо візуального шуму, але він просто звучить у фоновому режимі і висмоктує увагу та сили мешканців будинку. Тож це все повикидайте. Отак от, не будьте жлобами, тим паче воно з вас витягує радість. Ну а ми з вами почуємось, буду намагатись хоч якусь радість у новинах принести.
1: Реклама.

0: Цілую, цілую, цілую. От є можливість, та і цілую, власне. За 3 хвилини з вами вже почуємось у новинах. Підготував для вас уже інформаційний блок. Будемо дізнаватися лише про актуальне та цікаве. Тож почуємось дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».
2: Шістнадцята година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
0: Новини на Тім ФМ.
4: Маємо з вами на годиночку 16 годину. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. У День героїв в місті Ніжин провели акцію пам'яті полеглих українських захисників. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Захід у місті ініціювали дружини загиблих військових. Колона автомобілів із державними прапорами проїхала центральними вулицями Ніжина. Учасники акції поклали квіти до місць пам'яті загиблих оборонців України та вшанували їх хвилиною мовчання. Також у Ніжині на Алеї героїв відбувся молебень за полеглими захисниками. У Ніжині жінці, яка постраждала через війну, надали житло в оренду за символічну плату. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Однокімнатну квартиру комунальної власності на вулиці Шевченка передали в тимчасове користування місцевій жительці Анні Білінській. Вартість оренди становить 1 гривню на рік. Житло площею майже 40 квадратних метрів надали для людей, чиї будинки були пошкоджені або стали непридатними через бойові дії. Орендарка самостійно сплачуватиме комунальні послуги і має підтримувати квартиру у належному стані. У селі Іванівка на Чернігівщині завершують відновлення харчоблоку місцевого ліцею, який був пошкоджений під час бойових дій у березні 22-го року. Про це повідомляє агентство відновлення. Через вибухову хвилю та уламки у будівлі були зруйновані несучі конструкції, дах та вікна. Реконструкцію їдальні розпочали наприкінці 23-го року, а після зміни підрядника роботи відновили в травні 25-го. Наразі будівельники завершили основні внутрішні роботи і встановлюють систему вентиляції і кухонне обладнання. Після реконструкції площу їдальні збільшили до 416 квадратних метрів. У приміщенні облаштували залу на 60 місць, кухню, склади та технічні приміщення. Представники Генерального штабу ЗСУ та Збройних сил Литви обговорили ситуацію на фронті та підтримку України. За повідомленням Генштабу, зустріч провели бригадний генерал Олексій Шевченко та представник литовського штабу Міндаугас П'яткавічус. Українська сторона подякувала Литві за участь у програмі «Пюрль» та коаліції з розмінування. Також у Генштабі наголосили, що Литва продовжує підтримувати Україну в сфері оборони та безпеки. Україна планує завершити цей рік з виробництвом близько 150 мільйонів кубометрів біометану. Про це під час зустрічі з представниками Європейського інвестиційного фонду повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький, передає «Укрінформ». За його словами, основним напрямком розвитку ринку має стати експорт біометану до країн Європейського Союзу. У минулому році українські компанії вже експортували понад 11 мільйонів кубометрів біометану через газотранспортну систему України. У Вінниці відкрили виставку картин Ганни Кісілішиної, присвячену пам'яті захисників Маріуполя та трагедії в Оленівці. За повідомленням Маріупольської міської ради, виставка отримала назву за координатами барака номер 200, де загинули українські військовополонені, серед яких був і син художниці Олексій Кісілішин. До повномасштабної війни він опікувався притулком для тварин в Маріуполі, а згодом повернувся до лав полку Азов. Авторка зазначила, що після трагедії мистецтво стало для неї опорою і способом зберегти пам'ять про загиблих героїв.
3: Хороше наостанок.
4: Тернопіль офіційно став містом-побратином канадського міста Міссасога. За повідомленням Тернопільської міської ради, угоду про партнерство підписали міський голова Сергій Надал та очільниця Міссісогі Каролайн Перріш. Співпраця передбачає реалізацію спільних проєктів у сферах освіти, культури, спорту та економіки. У Міссісозі зазначили, що це вже друге місто-побратим за останні 50 років і символ підтримки України під час війни. Що ж, друзі, поговорили з вами про інформаційне, тепер будемо і про погоду розбиратися, дізнаватися, що чекати нам від завтра.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 16.04, і хмар майже немає, тож під сонцем у нас субота минає. Та від чого ж від синоптиків завтра чекати? Власне, у них і буду питати.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду, проте без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер буде завтра північно-західним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 11 до 13 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати в день завтра варто на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі від 11 до 13 градусів із плюсом. Корюківка, там завтра буде від 22 до 24 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 10 до 12 градусів із плюсом. Ніжин, в місті Гоголя завтра 23-25 градусів тепла обіцяють, в день тоді як вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні від 21 до 24 градусів тепла, тоді як вночі вона не підніметься вище, ніж від 12 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджаж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Програма «Люди» на Тім FM. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Програма «Люди», 16 година і 26 хвилин, просто зараз на годиночку. Друзі, ви знаєте, українці, вони неймовірні. 18-річна українка виконала рекордну кількість бюрпі та зібрала 60 тисяч гривень на військо. 18-річна Вікторія Струсь, яка родом із Луцька, виконала 4831 бурпі і встановила національний рекорд. Найбільша кількість бурпі виконана жінкою за 18 годин. Таку номінацію відкрили вперше, а під час заходу зібрали 63 тисячі гривень для Сил оборони України. Про це повідомили кореспонденти Суспільне спорт. Спортсменка виконувала бурпі в режимі 4 хвилини роботи, 2 хвилини відпочинку. За час, відведений для вправ, вона мала виконати 35 бюрпі, але насправді зробила набагато більше. За станом здоров'я Вікторії постійно стежила парамедикиня. Рекордсменку підтримувала її тренерка Світлана Міскевич. Вона розповіла про витривалість дівчини, яка вже долала 70 кілометрів протягом 16 годин у горах і вже виконала майстра спорту України з жиму штанги. Я просто не знаю, що їй не піддасться. Вона і в гори прилізла і штангу робила, тепер бюрпі. Ну, не знаю, дівчата українські просто неймовірні.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Замість перекурити, краще понюхати ванільку. Дослідження Асоціації психологів Америки показало, приємні аромати, лимон, шоколад, яблуко реально знижують тягу до сигарет. І нехай цей маленький приємний момент подарує вам спокій та сили сказати «ні» курінню.
6: Цікаві факти.
8: Побачиться з тобою.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Team FM.
1: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: 16:46, друзі, і ви знаєте, велика українська музична перемога. Адже вперше в історії України український режисер отримав латинське Греммі. Звукорежисер Володимир Пунько став першим в історії українцем, яким отримав Latin Grammy, ну або ж латинське Греммі. Нагороду присвоїли за його роботу над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серраєта, створеним у співпраці з оркестром Львівської національної філармонії. Про це сам звукорежисер написав на інстаграм-сторіночці. Церемонія Latin Grammy Awards проходила в жовтні в Лас-Вегасі. Український звукорежисер не зміг з'явитися на нагородженні, тому відзнаку іспанець Рафаель Сараєц отримував сам. Ну а тепер статуетку доставили і в Україну. Музичний матеріал «Ель Канто де Тодас» нагородили в номінації «Кращий інструментальний альбом». У проєкті задіяли оркестр Львівської національної філармонії на чолі з маєстро Сергієм Хоровцем. Я забезпечив повний виробничий аудіопроцес від запису до фінального маркетингу, намагаючись поєднати технічну точність, природне оркестрове звучання і увагу до музики. Музичної виразності, поділився звукорежисер Володимир Пунько. Тож тепер наші роботи і Латинську Америку нас налаштовують на переможний лад. Друзі, ми з вами почуємося вже буквально за 12 хвилин та й 12 секунд, тому що готую інформаційний блок. Дочекайтеся.
1: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Team FM. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 17 годину просто зараз на годиночках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. У Чернігові лишень за добу сталися дві аварії за участю нетверезих водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. На вулиці Київській 47-річний водій Volkswagen Touran виїхав за межі дороги та врізався у припаркований Renault Megane. Ще одне ДТП сталося під час комендантської години. Водій Шкода Октавія тікав від поліції та в'їхав у дерев'яний паркан на перехресті вулиць Каштанової та Максима Загривного. Рівень алкоголю в крові водіїв становив 2,70 2 та 2,94 проміли. Патрульні склали на них адмінматеріали, в автомобілі евакуювали на спецмайданчик. Рештки двох тіл, які знайшли у лісі біля Малинівки на Чернігівщині, досліджують у Києві. Про це Суспільному розповів місцевий житель Денис Панков, який і натрапив на поховання 17 квітня. За його словами, тіла лежали зі зв'язаними за спиною руками, а в одного з чоловіків голова була замотана скотчем. У поліції повідомили, що призначені ДНК-експертизи та інші дослідження у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Також правоохоронці нагадали, що під час окупації Чернігівщини у 2022 році зникла 31 людина, і всі вони досі вважаються безвісті зниклими. На Чернігівщині лишень за добу сапери знищили 19 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Чернігівській області. Упродовж минулої доби піротехнічні підрозділи 14 разів залучалися до робіт із розмінування та обстеження територій. Під час перевірок сапери виявили та ліквідували боєприпаси, які становили небезпеку для людей. Рятувальники закликають у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх та одразу телефонувати за номерами 101 та 102. До міжнародного. Група сенаторів США закликала Пентагон розблокувати 400 мільйонів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Про це інформує видання «Діло» із посиланням на Associated Press. Також американські сенатори просять виділити ще 200 мільйонів доларів на оборонні програми країн Балтії. Вони заявили, що Конгрес затвердив це фінансування ще минулого року, однак Міністерство оборони США затримує розподіл коштів. Лист до міністра оборони Піта Хексета підписали представники обох партій. Спільний центр НАТО Україна JTEC наступного тижня проведе семінар із протидії інформаційним та психологічним операціям. За повідомленням Укрінформу, тренінг організують разом із Центром експериментування з інформаційними операціями НАТО. Учасники відпрацьовуватимуть сценарії впливу на інформаційне середовище за допомогою спеціальної цифрової гри «Згуртованість». У JTEC наголосили, що досвід України у протидії російським ІПСО є важливим для стійкості і країн НАТО. Уряд змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. За повідомленням Міністерства економіки, новий мінімальний поріг зарплати для бронювання становитиме 25 941 гривню. Для підприємств у прифронтових регіонах цей показник залишиться на рівні 21 618 гривень. Нові правила мають запрацювати вже із середини червня.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині нагородили переможців і учасників міського етапу військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». У міській раді повідомили, що також відзначили учасників проєкту «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». У змаганнях брали участь учні закладів загальної середньої освіти Чернігівської області. Захід проходив у межах навчального року під гаслом «Разом переможемо». Учасникам вручили як нагороди, так і відзнаки.
4: Що ж, друзі, чи буде в нагороду нам завтра погода? Давайте розбиратися з цим разом із синоптиками.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 17.04 і сонце на дворі, а погода у нас не наче на морі. Та чи буде морська погода і завтра триматися? Маємо з вами у прогнозі дізнатися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра, у неділю, синоптики обіцяють нам хмарну погоду, але без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер завтра буде північно-західним зі швидкістю від 2 і до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 11 до 13 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати в неділю варто на 22-24 градуси тепла в день, тоді як вночі термометри покажуть від плюс 11 до плюс 13. Корюківка в день там завтра буде від 22 до 24 градусів тепла, тоді як вночі від 10 до 12 градусів вище за нуль. В місті Гоголя завтра в день буде 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі в Ніжині від 11 до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там у неділю буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі від 12 до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм».

0: Реклама.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки. Вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим. I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them poverty, juice and fame. To buy my own planet and give it my freaking name. A private jet insured, Kardashian blasts if you need. A few haters to bully me just to keep it truly.

0: Богдан.
1: Ла-ла-ла-ла. 17 година, 22 хвилини, друзі. Ми традиційно будемо говорити про скажене, про те, що відбувається в світі. У нас курйоз тайм, а курйози на кожному кроці. Певно, найбільшим курйозом в цьому світі є Дональд Трамп. Але в цей раз не про нього, але все ж таки про дотичне. Колишню федеральну прокурорку у США Кармен Лайнбергер звинуватили у незаконному копіюванні та пересиланні секретних документів, пов'язаних зі справою екс-спецпрокурора Джека Сміта проти Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times. Власне, що ж та 62-річна Лайнбергер робила? Вона, за даними слідства, надсилала копії закритого секретного звіту на власну електронну пошту. І дуже-дуже ховала-маскувала. Вона назвала їх рецепт шоколадного торту, а ще рецепт кексу. У матеріалах справи зазначається, що серед пересланих файлів були внутрішні повідомлення Міністерства юстиції США і службова переписка, що все суперсекретне. Тож Лайнбергер висунули обвинувачення за кількома статтями, певно про рецепти. Зокрема, за викрадення держмайна, фальсифікацію документів і так далі. І от в середу під час судового засідання у West Palm Beach колишня прокурорка не визнавала своєї провини. Вона раніше працювала керівною помічницею прокурора Форт Пірсі. Власне, і саме там Трампу в 2023 році і висувались обвинувачення. Тож, хто знає, на кого вона працювала, чи проти Трампа, чи за Трампа, але збирала інформацію про нього. Власне, в США вже політика ніяк не дивує. Мені здається, світ сходить потроху з розуму. Ми з вами почуємось зовсім незабаром, але в цей раз буду говорити вам не про рецепти, а про штучний інтелект. Він також потроху сходить з розуму.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Коли людина бреше, її ніс нагрівається. Вчені з університету Гранади, що в Іспанії, довели. Температура носа реально підскакує, коли ми кажемо неправду. Забудьте про поліграф, просто піднесіть руку до носа. Гарячий – значить знову каже, що то просто колега.
4: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім ФМ.

17 година 44 хвилини. Саме час мені розповісти про цікавий технологічний збій в Америці. Бо штучний інтелект то штучний інтелект, але все ж таки трошки і думати треба. У штаті Джорджія, що на північному заході Атланти, стався незвичний інцидент з безпілотниками. Це автомобілі компанії Waymo. Десятки роботаксі, які працюють на основі штучного інтелекту, втратили орієнтацію і почали безперервно рухатись колом в межах одного житлового району. Про це повідомляє низка ЗМІ, зокрема CBS та ABC News. Подія сталася на вулиці Battleview Drive, де, за словами очевидців, одночасно близько 50 автономних машин почали їздити одна за одною. Автомобілі не могли самостійно вибратись із тупикової ділянки і продовжували один і той самий маршрут, рухались по колу. Місцеві жителі намагались втрутитись в ситуацію. Вони встановлювали імпровізовані перешкоди, зокрема знаки, навіть яскраві об'єкти, щоб перекрити в'їзд у пастку. Однак це не зупиняло автомобілі, рух лише ускладнився. Через збій у навігації транспорт почав накопичуватись, створюючи своєрідне кільце з роботаксі, яке тривалий час не розпадалося. Деякі машини не могли виконати розворот і залишалися в замкненому циклі руху. Жителі району висловили занепокоєння власною безпекою, наголосили, що вулиця є житловою. Тут живуть сім'ї, родинки з тваринками, а ранковий рух шкільних автобусів робить ситуацію ще більш напруженою. Очевидці кажуть, що компанія не надала пояснень, що там трапилось, чого цілий мікрорайон оточили роботаксі, тому ще гірше почалися думки у місцевих. Вони вважають, що епоха наступає така, яка була свого часу в трансформерах, у Термінаторі показана, коли машини почали повставати. Будемо сподіватися, що хоч це не здійсниться на нашому з вами віці.

0: Маємо з вами 17.57 за 2,5 хвилини. Вже будуть у нас новини, і це не звичайні новини, а звичайно ж підсумкові. О 18 будемо говорити про те, що сталося протягом першої половини дня, протягом другої половини дня, тобто будемо підбивати підсумки 23 травня. Скоро дуже почуємося.
1: Програма «Сила слова».
2: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
1: Сила слова. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Новини на Тім ФМ. 18 година, просто зараз на годиночку. Будемо дізнаватися про те, що, власне, за день сталося в Україні та й за кордоном. Тому переходимо до важливого у подробицях. Традиційно розпочинаємо саме із Чернігівщини. 4 ліцеї нашої області отримують понад 20,5 мільйонів гривень на створення сучасних освітніх просторів. Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки. Фінансування отримують Чернігівський ліцей номер 12, Бахмацький номер 1, Талалаївський ліцей та Варвинський ліцей номер 2. Кошти спрямують на облаштування лабораторій фізики, хімії, біології та STEM-просторів. У МОН зазначають, що це дасть можливість учням проводити практичні дослідження та експерименти. Російські війська сьогодні зранку атакували цивільний магазин у Новгороді-Сіверському баражуючим боєприпасом типу «Ланцет». Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сілеверстов. Вибух стався близько полудня. Поранення отримали дві жінки віком 44 і 55 років та 72-річний чоловік. У постраждалих діагностували струс головного мозку та гіпертонічний криз. Їм надають медичну допомогу. Ще перед цим російські війська атакували Новгород-Сіверський дроном типу «Молнія». Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Сілеверстов. Унаслідок удару пошкоджені приватні житлові будинки. Також попередньо повідомлялось і про поранених. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та наслідків атаки. У селі Іванівка, що на Чернігівщині, завершують відновлення харчоблоку місцевого ліцею, пошкодженого під час бойових дій у 22-му році. Про це повідомляє агентство відновлення. Будівельники вже завершили основні внутрішні роботи та встановлюють вентиляцію та кухонне обладнання. Після реконструкції площу і їдальні збільшили до 416 квадратних метрів. У приміщенні облаштували залу на 60 місць, кухню, склади та технічні приміщення. У Ніжині до Дня Героїв вперше провели автопробіг «Пам'ять мужнього серця». Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Захід ініціювали дружини загиблих українських захисників. Колона автомобілів із прапорами проїхала центральними вулицями міста. Учасники акції поклали квіти до місць пам'яті полеглих військових і вшанували їх хвилиною мовчання. Міжнародне. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на формат асоційованого членства в Євросоюзі без права голосу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист президента до керівництва Євросоюзу. Зеленський наголосив, що Україна заслуговує на повноправне членство та рівні права в Європейському Союзі. Лист адресовано голові Євроради Антоніо Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідусу. Президент підкреслив, що будь-які компромісні формати для України є несправедливими. Група сенаторів США закликала Пентагон розблокувати 400 мільйонів доларів допомоги Україні в сфері безпеки. Про це інформує видання Associated Press. Також американські сенатори пропонують виділити ще 200 мільйонів доларів на оборонні програми країн Балтії. У Конгресі заявили, що це фінансування було затверджене іще торік, однак його досі не розподілили. Американська компанія SpaceX успішно провела тестовий запуск ракети Starship Super Heavy V3. Про це повідомляють видання CNN та самі SpaceX. Під час польоту ракета вивела на орбіту макети супутників Starlink та здійснила кероване приводнення в Індійському океані. У компанії зазначили, що запуск відбувся після усунення технічної несправності, через яку старт напередодні перенесли. Це один із ключових етапів підготовки до майбутніх місій SpaceX. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем ЗСУ «Рейд» уразили об'єкти телекомунікаційної інфраструктури російських військ на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Про це повідомили у підрозділі. Удари завдали у Мелітополі, Верхньому Токмаку та Зачатівці. Знищення обладнання ускладнює російським військам управління підрозділами та роботу безпілотників. У полку наголосили, що операцію провели на значній відстані від лінії фронту. Що ж, друзі, а тепер саме час поговорити трохи і про спортивно-позитивне.
1: Новини спорту.
3: У Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбувся благодійний матч на підтримку фонду «Вона захищає». Про це повідомляє «Укрінформ». Команда київського «Динамо» зустрілася з командою спецпідрозділу «Тимура» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Основний час завершився з рахунком 10-10, а серію пенальті виграли футболісти «Динамо» 4-3. Усі кошти від продажу квитків спрямують на підтримку українських захисників. Що ж, друзі, на цьому випуск новин завершується, але ж інформаційно-синоптичне ще у нас попереду. Давайте дізнаватись, що нас чекає завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 18.05 маємо чудовий вечір і хмари жодної, до речі. Та чи будуть завтра хмари повертатися, маєте ви від мене дізнатися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І за даними «Укргідрометцентру» в Чернігівській області, завтра обіцяють нам хмарну погоду, проте безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер завтра буде північним, північно-західним від 2 і до 4 метрів на секунду. А тепер про градусник. В Чернігові завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 11-13 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати в день варто завтра на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі плюс 11, плюс 13. Ковирюхівка, в день завтра там буде від 22 до 24 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 10 до 12 градусів вище за нуль. Ніжин, там завтра в місті буде в день від 23 до 25 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто не більше, ніж від 11 і до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 12 до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
6: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Програма «Від душі».

0: 18.18. От таке мені демонструє просто зараз годинник, а це означає, що програма «Від душі» в нашому етері, і це можливість для кожного із вас передавати привітики на хвилі Team FM. Для цього достатньо написати нам на студійний Viber або ж на студійний телеграмчик. І там номери абсолютно аналогічні. Власне, зізнаюсь, 093-429-8899. Пишіть на Viber або на телеграмчик, кого хочете та із чим хочете привітати. Ну і, звісно, з якими словами хочете, щоб я це зробив в етері. Ну і, власне, звісно ж, на сам кінець треба мені дізнатися, і який трек включити одразу після вітаннячка. Тому чекаю на вас повідомлення, чекаю на вас замовлення і вмикаю виключно круті треки.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Чим вищий IQ, тим менше шансів на стосунки. За даними Forbes, жінки з високим рівнем інтелекту на 40% рідше виходять заміж, бо не кожен чоловік готовий до рівної гри на інтелектуальному полі. Та й навіщо їй принц, якщо вона і так королева з дипломом?
1: Цікаві факти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені в

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Прошу.

0: Ці очі твої. 18:56. Трохи більше за 3 хвилини лишаються у нас до новини. Там будемо традиційно говорити про цікаве і важливе, але ж іще і про позитивне, тому що о 19:00 ми традиційно з вами зустрічаємось з дайджестом хороших новин. Тож почуємось дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
2: «Сила слова». Програма «Від душі».
4: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 година, дайджест хороших новин. Саме час розібратися з усім позитивним, що протягом дня сьогодні сталося. Так будемо говорити про важливе, актуальне, позитивне. У селі Іванівка на Чернігівщині завершують відновлення харчоблоку місцевого ліцею, який був пошкоджений ще під час бойових дій у 22-му році. Про це повідомляє агентство відновлення. Після реконструкції площу їдальні збільшили до 416 квадратних метрів. У приміщенні облаштували залу на 60 місць, кухню, склади та технічне приміщення. Наразі будівельники вже встановлюють систему вентиляції та кухонне обладнання. Учні закладів освіти Чернігова вибороли 8 призових місць на всеукраїнському етапі конкурсу захисту Малої академії наук. Про це повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. Дипломи другої ступені отримали Дар'я Москаленко з ліцею номер 1 та Софія Баклашко з ліцею номер 22. І ще 6 школярів стали призерами у секціях математики, екології, історії України, геоінформаційних систем та аерокосмічної техніки. Серед переможців – учні ліцеїв номер 12, 15, номер 22 та гімназії номер 3 міста Чернігів. Американська компанія SpaceX успішно провела тестовий запуск ракети Starship Super Heavy V3. Про це повідомляють CNN і SpaceX. Під час польоту ракета вивела на орбіту макети супутників Starlink. Також Starship здійснила кероване приводнення в Індійському океані. У компанії зазначили, що запуск провели після усунення технічної несправності, через яку старт напередодні перенесли. Україна та Польща обговорили модернізацію транспортної прикордонної інфраструктури між двома країнами. За повідомленнями Укрінформу, йдеться про розвиток логістичних коридорів та оновлення пунктів пропуску Ягодин-Дорогуськ, Рава-Руська-Гребенне і Краковець-Корчова. Також сторони говорили про підготовку до конференції Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську. Україна розраховує на участь польського бізнесу у відбудові інфраструктури. Переговори провели віце-прем'єр Олексій Кулеба та міністр фінансів Польщі Анджей Доманський. У Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбувся благодійний матч на підтримку фонду «Вона захищає». За повідомленням «Укрінформу», суперником київського «Динамо» стала команда спецпідрозділу «Тимуру» ГУР Міністерства оборони України. Основний час завершився з нічийним рахунком 10-10, а от у серії пенальті перемогу здобули футболісти «Динамо» 4-3. Кошти від продажу квитків спрямують на підтримку українських захисників. Український десантник Дмитро Косатий встановив рекорд України з виконання комплексу на витривалість «Мерфі». За повідомленнями «Укрінформу», військовослужбовець 199-го навчального центру «Дешеве» виконав вправу за 40 хвилин 23 секунди. Комплекс включає біг, підтягування, відтискання та присідання у бронежилеті вагою близько 9 кілограмів. Свій рекорд Дмитро Косатий присвятив пам'яті воїна 95-ї десантно-штурмової бригади Івана Мельниченка. На рахунку спортсмена уже є кілька рекордів України, світу і рекорд книги рекордів Гіннеса. Що ж, друзі, від позитивно новинного переходимо до синоптичного. Що чекати нам від завтрашнього дня, 24 травня? Давайте розбиратися разом.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: 19.04, буду з вами уже прощатися, а вже о 8 ранку буду повертатися. Тож, з якою погодою завтра будемо жити, маю в прогнозі про це говорити.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють хмарну погоду, але безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер буде північно-західним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. Прилуки. Завтра в день в місті буде 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 11, плюс 13. Корюківка. В день там завтра буде від 22 до 24 градусів тепла, тоді як вночі від 10 до 12 градусів вище за нуль. Ніжин. В день завтра, у неділю, там прогнозують 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 11 і до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні від 21 до 24 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 12 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Що ж, друзі, 19.05, це означає, що Віталік побіг додому, залишаю вас з позитивною музикою наодинці, а там будуть і позитивні програми і так далі. Але о 8 ранку обіцяю повернутися і, звичайно ж, надихати вас на позитив, тому що уже на носі у нас останній, по суті, робочий тиждень весни, а далі літо. Тож будемо прощаватися із весною, чекати на літо і, звичайно ж, заряджатися. Разом з Тім FM. До завтра.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
4: Небо було свідком подів не зледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухайте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
2: Радіочарт ТОП 40.
1: На третій позиції була Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Другу сходинку займала пісня Макса Барських «Закоханий». Ну а перше місце посідали «Антитіла» з піснею «Відколи». Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, хто і в якій послідовності розташувався на музичному п'єдесталі цього тижня. Розпочнемо наш шлях до церемоній нагородження, як завжди, з другої двадцятки нашого радіочарту. «Шнафс» та «Dancing Shadows» – 20-й рядок нашого гарячого переліку.

Dancing Shadows від Schnapps'а втратили майже 10 позицій. Ще минулого тижня здавалося, що перебуваючи вже на 11-му місці, лишилося зовсім трошки до мрійного музичного Олімпу. Але, на жаль, ні. Фортуна не осяяла танцюючі тіні своєю посмішкою і, відповідно, за краще місце під сонцем ця композиція ще мусить поборотися. А попереду на 19-й сходинці розташувалася ще одна пісня Олени Омаргалієвої, яка перескочила за тиждень з номеру 25 на 19. Тож, до вашої уваги, фанат та його Альона Омаргалієва.

Альона Маргалієва з піснею «Фанат» подолала 6 сходинок протягом цього тижня. І, схоже, має наміри не зупинятися на цьому результаті. На 18-й сходинці закріпився Дем'яну Давід з синглом «Next Summer». Наступні артисти – це потужний вибух цього тижня. Настя Балох та Діма Прокопов. Шаленію.

«Шаленію» від Насті Балох та Діми Прокопова. Дебют цього тижня і одразу 17-те місце. Безсумнівно, цей дует може суттєво перетасувати карти в нашій музичній колоді. А далі зустрічаємо ще одного щасливчика, який покращив свої позиції у порівнянні до своєї минулотижневої геолокації на просторах нашого радіочарту. Володимир Дантес перестрибнув з позначки 20 на 16. І в цьому йому допомогли його лайки. Слухаємо цю романтичну композицію. Якщо

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес та лайки. 19 сходинка радіочарту ТОП-40. Пауза і за лічені хвилини повернемося до рейтингу.

Тіна Кароль і її «Здатись ти завжди встигнеш» перетнула екватор другої десятки і на повній швидкості далі мчить до поставленої мети. 14-та сходинка радіочарту за Тейлор Свіфт і піснею «The Fate of Ophelia». 13-тим йде Артем Поваров з восьмим дивом. Не дивуйтеся, знову Тіні Кароль, але вже з Заданом і собаками та піснею «Ніч». 12-й Щабель Чарту.

«Злото огневіща» і «Королева драми» і досі зберігає гарні позиції. 27-ма сходинка минулого тижня і вже 11-та на цьому. Ця композиція і надалі на дистанції. На дистанції, де можна зустріти і радість від перемоги, і сльози від Макса Барських.

0: Макс Барських «Сльози» – гучний дебют цього тижня. Не перемикайтесь, за мить почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Team FM.
0: Продовжуємо наш радіочарт ТОП-40. І далі в нас 9-те місце, де ми зустрічаємо нашу вже добру знайому Мамаріку з піснею «Полюбила».
3: Я його

0: «Мама Ріка» полюбила. Пісня стабільно тримає місця в першій десятці і, схоже, не збирається покидати її. Іншими словами, полюбила «Мама Ріка» бути в десятці найкращих. Восьмою йде пісня «Ordinary» від Алекса Ворена. Сьома сходинка належить Шекспіру від Віталія Козловського. Слухаємо.
1: Жаль,

0: 9 тижнів поспіль у радіочарті Віталій Козловський та його Шекспір. Сьома сходинка – щасливий номер, але існують і трошки щасливіші номери, хоча б на одну єдину одиночку. Шоста позиція і дебютант минулого тижня вже в десятці. Нікітін, ти поселилась у душі.
1: Я

0: всього 2 тижні в радіочарті ТОП-40, а Нікітін вже впевнено себе почуває посеред досвідчених виконавців першої десятки. Пісня «Ти поселилась у душі» – зворушлива і прониклива балада про кохання. Тим часом щось замайоріло на музичному небосхилі. Не буду тримати вас у напрузі і одразу розвію цю інтригу, що зависла у повітрі. Надійшов час познайомити вас із гітом на обрій. Це «Бумбокс», їхня композиція «Залишайся».
1: Гіт на обрій.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися фінішнього відрізку. І тут відбулися деякі зміни у порівнянні з минулим тижнем. П'ятий Щабель за Древом з Енкарапістою. Четвертим закоханий Макс Барських. А до трійки знову повертається Святослав Вакарчук і Шумеї з «Там, де немає людей». Пісня буквально на один тиждень вибула з лідерського заліку. І вже, як ми бачимо, знову на п'єдесталі. Тож, Святослав Вакарчук і Шумеї. «Там, де немає людей», третє місце.

0: «Неп'яна закохана» від Альони Омаргалієвої. Ця композиція теж належить до старожилів чарту, а саме 24 тижні серед 40 найкращих пісень України. Чимало тижнів, з яких на першому місці. Ну, а раз ми вже згадали про перше місце, то саме час оголосити лідера цього тижня. Це теж один з довгожителів музичного Олімпу і, власне, самого чарту. 23 тижні в ефірі, як і 7 днів тому, це гурт «Антитіла» та їхня композиція «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

«Антитіла» і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту «Топ-40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моря.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».
2: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: ще штук зі три давай. Ось пульс.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і мої.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: вже не твій.
1: Тім FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною. Бой ме, бой ме, бой ме, ті ла, еді гі бекі ті ла.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Тім FM.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

шкіряснику тісно. Мені не болить, мене не торкає. Я перша глядачка у цій кінозалі. Вона на світанку тепло.

0: чим більше тебе.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це добові, а не командировочні.
1: «Сила слова».

0: Тім, там, де ти.
1: Сюди до серця! Чому так бачить Бучаїк? Чому?

дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами, гарі з

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Весь світ дивиться на мій тім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще ви.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.